0: Sykkeen aamu. Hyvää perjantai huomenta. Gavrilovinen Antti täällä äänessä ja Sykkeen aamu starttaa. Tästä kello on ihan justiinsa 3 minuuttia yli aamu 6. Lähdetään laskeutumaan viikonloppuun. En tiedä, lähdetäänkö järvelle. Keli näyttää ainakin pikkusen epävakaalle tällä hetkellä, kun katsoo aika tummia pilviä tuolla pohjoisessa päin taivaalla. Mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että selkenemään päin tuossa puolen päivän jälkeen. Heikkoa tuulta saadaan nyt aamu. Ehkä vähän yllättävän synkkä oli jopa tuo pilvimassa tuossa, kun lähti töihin. Etelä-Karjalassa päästään 23 asteeseen iltapäivän puolella, eli varmuudella voi sanoa, että shortsikelihän se siellä ainakin on. Pohjois-Karjalassa ainoastaan 20 asteeseen, eli no, ainakin farkkutakin voimista pärjätään. Hei, tänään on perjantai, 26. päivä kesäkuuta, ja tuosta katsotaan vielä suomalaisen kalenterin mukaan, nimittäin Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno, Jere sekä Jeremias viettää tänään nimppareita. Oikein hyvä nimipäivä. Varmaan aika kiva, kun napsahtaa nimipäivä perjantaille, niin on jotenkin erittäin etuoikeutettu olo siinä vaiheessa lähteä laskettelemaan tuota viikonloppua kohti. Ehkä pomollekin voisi sanoa töissä, että hei, että joo, hei. Hoidetaan hommat pakettiin tässä näin ja mulla on nimipäivät muuten tänään perjantaina. Aa, no sitten onneksi olkoon vaan ja kohta päästään kuule viikonlopun viettoon. Niinpä. Joo, tässä hetken kuluttua katsotaan yön uutiskoostetta. Toivotan kaikille oikein mukavaa perjantai huomenta.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Venezuelan maanjäristysten uhriluku on noussut. Maan terveysministeriön mukaan järjestyksissä on kuollut ainakin 235 ihmistä. Loukkaantuneita on yli 1500. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS arvioi malliensa pohjalta, että kuolonuhrien määrä voi nousta jopa tuhansiin yli 10 000. Venezuela iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana 2 lähekkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset romahduttivat siellä rakennuksia ja pelastustehtävät ja etsintätyöt raunioissa, ne jatkuu edelleen. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena tulee olemaan yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Tällä listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormutsin salmen tilanne. Suomen kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Venäjän neljänneksi suurin öljynjalostamo on keskeyttänyt toimintansa sen jälkeen, kun laitos kärsi vaurioita Ukrainan droni-iskun vuoksi. Näin asiasta kertoo uutistoimisto Reuters, joka perustaa tietonsa alan lähteisiin. Norsi-nimellä toimiva laitos joutui droni-iskun kohteeksi keskiviikkona. Jalostamo sijaitsee Ksotovon teollisuuskaupungissa Nizhny-Novgorodin alueella. Laitos on lisäksi Venäjän toiseksi suurin bensiinin tuottaja, ja sen sulkemisen odotetaankin pahentavan Venäjän kasvavaa polttoainekriisiä entisestään.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Enimmäkseen pilvinen sää tänään perjantai-aamusta ja 15 astetta ollaan plussan puolella. Päivän ylin lämpötila Pohjois-Karjalassa päästään 20 asteeseen. Etelä-Karjalan puolella jopa 23 asteeseen. Länsi tuuli puhaltaa hyvin heikosti tällä hetkellä noin 3 metriä sekunnissa. Jonkin verran tuulen suunta muuttuu tuossa päivän aikana, mutta asettuu jälleen sitten illan suussa puhaltamaan lännestä.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: karjalainen syke.
1: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
2: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
3: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Karjalainen syke.

0: Hold My Hand, siinä Michael Jacksonin kappale. 6.27 on kello perjantai-aamuna. Hyvää huomenta, kuuntelet Sykkeen aamua ja Kaverilavi Antti täällä sun seurana kello 11 asti vielä ennen kuin sitten lampsitaan viikonlopun viettoon. Tänään aurinko on noussut tuossa kolmen jälkeen niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Nyt alkaa valjeta aamu, voisi sanoa näin, koska erittäin tummaa pilvipeitettä tuossa vielä tunti sitten ilmoilla oli, eikä auringonvalosta tietoakaan, mutta nyt jos haluaa utsia, että miltä näyttää sitten kumpaisessakin kaupungissa, niin kätevästi nykyteknologia mahdollistaa ja oikein mukava tässä aamuisena aina tuijotella näitä näkymiä. Lappeenrannan vesitornin katolla on tällainen 360-kamera, joka kiertää maisemaa erittäin, erittäin kauas. Näkymä tästä on ja näyttää oikein mukavalle aamu Lappeenrannassa. Joensuun kauppatorille pääset myös, kun kirjoitat sinne webcam Joensuu, niin katselemaan, että miltä se oikein näyttää. Ei ihan hirveästi vielä nimittäin liikennettä ole tuolla torin kupeessa. Jospa se siitä pikkuhiljaa. Ja taisi olla näin, että vähän menoa ja meininkiä tuossa viikonloppuna on keskustassa Joensuussa. Katsotaan hetkisen kuluttua tämän aamun aikana, minkälaisia rientoja sitä oikein viikonloppu pitää sisällä. Sen verran tuossa utsin jo iltaa telkkarin osalta, eli jalkapallon MM-kilpailuthan ne parasta aikaa on menossa. Ja tänään erittäin mielenkiintoinen, kertoimiin ei pidä nyt katsoa, mutta Norja kohtaa Ranskan. Ja tässä nyt on tällainen mielenkiintoinen taistelu, mikä on mahdollista myös nähdä, eli kello 21 tänään illalla starttaa. Ei ollenkaan huono ajankohta tälle matsille.
1: Sykkeen aamu.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Pistetään hyvän mielen herättäjäksi tästä Taylor Swiftia ja kappale on The Fate of Ophelia. Kello 6.34. Hyvää huomenta.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Perjantai-aamu, 26. päivä kesäkuuta, kello on 6.38, ihan hetkisen kuluttua. Päivän kysymys, se on tuossa ihan kulman takana, pari kappaletta mainokset siinä välissä. Keskustelua kaivataan tähän aamuun ehdottomasti. Ja ei muuta kuin jos sulla on jotakin mielen päällä, mitä haluaisit jakaa tästä aamusta, vaikka maisemaa, miltä se näyttää sieltä mökkilaiturilta. Tai jos siellä istuskelet ja juot kahvia vaikka puutarhassa, niin laitapa kuvaa tulemaan. Nämä on tämmöisiä hyvän mielen juttuja. Numero 050 330 9443.

0: karjalainen syke.
1: Kop, kop. Who's there?
2: Osuuskauppa Rock.
1: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
2: Joensuussa.
1: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
2: Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi.
1: On muuten myynnissä jo.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 28. kesäkuuta Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri. Tervetuloa tanssimaan!
4: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
5: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Monella on alkanut kesäloma jo viime viikolla, eli tuossa juhannuksen jälkeen, ja täälläpä kesälomat pärähtää käyntiin ensi viikolla tuon tiistain aamulähetyksen jälkeen. Teidän seurana sitten vielä loppuviikon Jose Martin keskiviikosta perjantaihin, ja sen jälkeen sitten lähetykset himpun verran muuttuu siitä myöhemmin tuossa noin heinäkuun ajaksi ja eetterin takaisin tuossa elokuussa. Kesä on sellaista aikaa, että kun lomat alkaa, niin kerkee pysähtyä jollakin tavalla ja mietiskellä, pohtia elämä ihan eri kantilta ja siitä, että miten sitä vapaa-ajasta nyt sitten mahdollisimman hyvin saisi kaiken irti, mitä haluaa tehdä. Paljon on suunnitelmia nimittäin yleensä, kun mennään lomalle, mutta loppujen lopuksi ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Voi vaan olla siinä hetkessä ja ehkäpä nimenomaan se on se juttu, mihin moni yrittää sitten päästä, eli ajattomuus ja tällainen tekemättömyys. Se nimittäin palauttaa aika kivasti. Onhan tässä rutistettu koko kevät. Ja kyllä tässä niin kun saa miettimään kaikkia muita kesiä, joita on saanut elää. Tässä vaiheessa on aika monta. Erilaisia lapsuuden kesiä tulee mieleen, tietynlaisia juttuja. Esimerkiksi kun koulusta kesälomat alkoi ja ihan siellä alakoulun ekoilla luokilla olit ja heräsit aikaisin aamulla, aurinkoinen aamu oli. Kävelit ulos omalle pihalle, nurmikko, siinä sellainen aamukaste ja paljon jaloin kävelit sitten mansikkamaalle ja sieltä etsimään niitä kypsiä mansikoita. Ja se tuoksu ja kaikki, ne tulee mieleen ihan edelleenkin se, miltä se tuntuu, vähän semmoinen viileä nurmikko. Ja tällä tavalla ihan huippuja muistoja. Kaikenlaisia grilli-iltoja ja vesisotia ja vaikka mitä puupyssyleikkejä sitä on ja puihin kiipeilyjä mielessä noilta ajoilta. Niin olisi kiva kuulla, että minkälaisia muistoja sulla on jostain männäkesästä esimerkiksi. Mikä on paras kesämuistosi lapsuudesta? Siinä on meidän päivän kysymys. Ja haaveillaan tämä perjantai-aamu. Joillakin se voi olla vaikka kesäleiri. Ja näihin leirimuistoihin päästään ehkä vähän tuoreimpiinkin kiinni. Tuossa kello 8.30 maissa meillä on Etelä-Saimaan toimittaja Pinja Kuntola. Myöskin Sykkeen aalloilta tuttu toimittaja siellä. Ja Pinja on käynyt tuollaisella aikuisten kesäleirillä vähän kattelemassa, että mitä siellä oikein puuhastellaan. Ja näihin juttuihin päästään siis kello 8.30. Mutta laita tulemaan viestiä 0503309443. Se on meidän WhatsAppin numero. Mikä on paras kesämuisto lapsuudesta?

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Ja aamun ensimmäiset uutiset toimittaa Arttu Koistinen ihan hetkisen kuluttua. Uutisissa kerrotaan, että joensuulainen vaatealan yritys Kekäle lopettaa Kiteen keskustassa toimivan myymälänsä elokuussa. Ja vuosikausien työ Pien-Saimaan tilan parantamiseksi on tuottanut tulosta. Näillä lähdetään perjantai-aamuun. Hyvää huomenta.

0: karjalainen syke.
1: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
7: Karjalainen syke.
8: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Joensuulainen vaatealan yritys Kekäle lopettaa Kiteen keskustassa toimivan myymälänsä elokuussa. Samaan aikaan yritys on perustanut uusia kivijalkamyymälöitä Suomen suurimpiin kaupunkeihin. Toimitusjohtaja Joonas Kekäleen mukaan Kiteen myymälä on muuttunut kannattamattomaksi viime vuosien aikana. Lopullisesti myymälän kohtalon on sinetöinyt venäläisten asiakkaiden poistuminen. Joensuun keskustassa sijaitsevan myymälän tilannetta toimitusjohtaja sen sijaan luonnehtii vakaaksi. Hän kertoo, että ultrapikamuoti on ohentanut perinteisten vaatekauppojen markkinaa. Vuosikausien työ Pien-Saimaan tilan parantamiseksi on tuottanut tulosta. Veden laatu on parantunut niin läntisellä kuin itäisellä vesialueella Lappeenrannassa ja Taipalsaarella. Esimerkiksi läntisellä Pien-Saimaalla Sunisen selän, Piiluvan selän ja Riutan selän veden laatu on noussut tyydyttävästä hyväksi. Savitaipaleen Lavikanlahden vedenlaatu on puolestaan noussut välttävästä tyydyttäväksi. Läntisen Pien-Saimaan paraneminen on pääosin Kivisalmen pumppaamon ansiota. Poliisi kaipaa havaintoja Enon keskustassa kilvetöntä cross-tyyppistä moottoripyörää ajaneesta henkilöstä. Tapaus on sattunut tämän kuun 15. päivä. Poliisi on takavarikoinut sinivalkoisen kulkuneuvon ja kuljettajan kypärän Joensuun poliisiasemalle. Poliisi pyytää ajoneuvon ja kypärän omistajaa ilmoittautumaan itse poliisille. Ja sitten STT:n uutisia. Vanhoillislestadiolaisten vuosittainen suurtapahtuma Suviseurat alkaa tänään Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Järjestäjät odottavat, että paikalle saapuu 84 000 osallistujaa. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan Suviseurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla. Etenkin matkailuautojen määrä alueella kasvaa. Etelä-Amerikassa Venezuelan maanjäristyksen uhriluku on noussut. Terveysministeriön mukaan järjestyksissä on kuollut ainakin 235

0: ihmistä. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana 2 lähekkäin tapahtunutta maanjäristystä. Ne romahduttivat rakennuksia ja pelastus- ja etsintätyöt raunioissa jatkuvat yhä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Enimmäkseen pilvinen sää tänään perjantai-aamusta ja 15 astetta ollaan plussan puolella. Päivän ylin lämpötila Pohjois-Karjalassa päästään 20 asteeseen. Etelä-Karjalan puolella jopa 23 asteeseen. Länsi tuuli puhaltaa hyvin heikosti tällä hetkellä noin 3 metriä sekunnissa. Jonkin verran tuulen suunta muuttuu tuossa päivän aikana, mutta asettuu jälleen sitten illan suussa puhaltamaan lännestä.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Ring ring, lauloi Abba. Kello on 8 minuuttia yli aamu 7 ihan hetkisen kuluttua. Hyvää perjantai huomenta ja tervetuloa Sykkeen aamu lähetykseen mukaan. Gavrilovi Antti täällä äänessä kello 11 asti ja tässä laskeudutaan viikon loppua kohti. Erinomainen sellainen on tulossa. Keli näyttää aika passelilta, tuollaista yli 20 astetta saadaan nautiskella. Niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin viikonlopun ajan jonkin verran pilveä näyttää pukkaavan taivaalle, mutta eipä se anneta sen häiritä ollenkaan. Kesä on meneillään ja kohta on lusittu sitten kesäkuu. Heinäkuulle kääntyy keskiviikkona tuossa kalenteri. Siellä ensimmäinen heinäkuuta odottaa. Meidän kesäkisa, se on vielä ensi viikon voimassa. Somen puolella voit käydä osallistumassa tuohon. Siellä on tuollainen rantapallon kuva somefiidissä, eli Instagramista löytyy sekä Facebookista. Ja hommahan on sillä tavalla, että nyt vielä muutaman kerran suoritetaan arvonta ensi viikolla perjantaina. Siellä mansikkalaatikko odottaa jotain henkilöä. Ja sitten tänään. Tänään me suoritetaan 2 arvontaa. Toinen voittaja saa 2 lippua Utran uuteen teatteriin. Ja rakkautta ja rautanauloja, se starttaa tänään. Ensi iltansa saa tuo näytelmä. Eilähän täällä kävi vieraana Antti Tuomas Heikkinen sekä sitten Sari Havas. Ja tietenkin puhuttiin tästä kyseisestä näytelmästä. Sitten toinen voittaja saa 50 € lahjakortin tuonne Karelian lihajalosteelle, eli voipi sitten vaikka viikonloppuna, kun arska paistaa, niin avata sen grillin ja heittää sinne jotain kivaa tulemaan koko perheelle. Osallistu tänä aamun aikana vielä 10.45 Palttiarallaan, niin laitetaan sitten rullailemaan tämä vanha kunnon rulettikuula. 10.45 vielä ehdit osallistua.
1: Sykkeen aamu.

0: Kes on kaikki?
1: Kuuma yhtye ja tässä on kaikki. Ennen sitä kuultiin Coldplayn kappale Magic ja kello on 17 minuuttia eli aamu 7. Viime syksynä käyttöön otetut yksisuuntaiset pyöräkaistat, ne ei näytä olevan vielä kaikille ihan tuttuja juttuja. Karjalaisesta löytyy juttu, joka on otsikoitu tällä tavalla, että Joensuun keskustaan tuovan sillan liikenne on kuin villi länsi. Joku huusi, että väärä puoli. Paljon on tullut muutoksia liikenteeseen, varsinkin pyöräilyosalta, ja tuntuu, että ei ihan osata mennä vielä pyörällä. Nyt on huono esimerkki heittää, että kun suvantosiltaa pitkin laskettelee tuolta Tikkarinteen puolelta tai tuolta Niinivaaran puolelta keskustaan, niin eihän siitä suoraan voi mennä yli suojateitä pitkin. Sehän on käytännössä kielletty pyöräilijöiltä tekemästä näin, vaan täytyy suhauttaa sinne aivan rantaan ja sitä kautta pääsee joko etenemään Rantakadulta Papinkadun kautta kohti Linnunlahtea tai sitten toiseen suuntaan, jos kurvailet, niin pääset siihen teatterin rantaan ja siitäpä sitten Koskikatua pitkin yliopistolle. Mutta näin se homma toimii. Ajosuunnat, ne on länsi-itäsillalla pikkusen herättäneet hämmennystä. Siellä on osa huomannut virheensä vasta sillan puolivälissä, mutta osa on kertonut ajovansa väärää puolta ihan tietoisesti, koska matka lyhenee tällä tavalla. Tässähän nyt sitten ajosuunnat on merkitty katuun nuolilla. Ja lisäksi väärää puolta ajaville on tällainen kielletty ajosuunta liikennemerkki isketty sinne sillan alkuun sekä puoliväliin, myös siinä Pielisjoen linnan kohdalla. Eli nyt on varmaan taas vähän tämmöinen, kun puhutaan muutosjohtamisesta, niin aina sitä vastarintaa tulee tällaisissa tapauksissa esiin. Ja liikenteeseen liittyen niin ihan samalla tavalla se homma toimii. Pientä kapinaa esitetään sinne. Mutta sitten jos sinne laitettaisiin pyöräilevä poliisi esimerkiksi muutamaksi päiväksi sitä siltaa ees taas pyöräilemään, niin veikkaan, että tällä saattaisiin olla paljon vaikutusta siihen. Syksyhän on tällaista aikaa, että silloin ihmiset pikkusen herää ehkä tähän pyöräliikkumiseen, varsinkin aikaisiin aamuihin. Kyllä ne lamput siellä alkaa olla sen jälkeen pyörässä kiinni, kun ollaan saatu sellainen 50€ muistutus siitä, että sulla ei välttämättä ollut ihan kunnossa valaistus siinä sun pyörässä, eikä ollut heijastinta. Ja kehotuksesta huolimatta pyöräilykypärä oli jäänyt kotiin. Mutta mitenhän tässä nyt sitten mahtaisi oikein käydä, jos sinne laitettaisiin virkavaltaa vähän seuraamaan tätä ja ohjaamaan, vaikka ilman niitä sakkolappujakin, mutta ohjaamaan, että hei, tämä muuten toimii nyt tällä tavalla tästä lähtien ja näin kuuluu tehdä. Karjalaisesta löytyy juttu, voit käydä katsomassa.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
5: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
6: Karjalainen syke.

0: Nikon ja Vincen kappale Am I Wrong. Kello alkaa olla 7:30 perjantai aamuna. Mennään kohti viikonloppua. Mietitään tekemisiä. Mitäs sitä? Ollaanko mökillä viikonloppu vai lähettäisikö käymään jossain? Lappeenrannassa tällä hetkellä meneillään kansainväliset markkinat ja väkeähän riittää tarjolla herkkuja ympäri maailmaa, mutta yksi puheenaihe nousee esiin vuodesta toiseen ja se on hinnat. Näin kertoo Etelä-Saimaan juttu. Esimerkiksi pikkupallo italialaista gelaattoa maksoi 7 €. Olisitko valmis maksamaan 7 € jätskipallosta? Tuossa joku viikko sitten kävin Lapsosen kanssa jätskillä. Ja nämä on sellaisia lapsiperheen tällaisia oikein, kokemus voisi olla mukava, mutta se jäätelöpallon hinta, kun se pyörii siellä 5 € suunnilleen, niin kyllä se laittaa miettimään sitä, että vai mennäänkö mieluummin valitsemaan tuolta marketista, jäätelölaarista, minkä tahansa jäätelön voit ottaa sieltä. Ja siinä tapauksessa säästät silti. Tai sitten voidaan ottaa litra jäätelöä ja kinuskikastiketta tai jotain ja syödä yllin kyllin sitä monta palloa. Mutta kyllä tämä laittaa miettimään ja varsinkin siinä tapauksessa, kun on niitä mukuloita tuossa noin ja pitää vähän säännöstellä sitä rahan käyttöä kuitenkin. Tiedätte, vaatteet ja harrastukset ja ihan arkisin useampi ruoka ja sitten polttoainekin, se on kauhean kallista näin, niin se jätkipallo voi tuntua ylimääräiseltä erältä. No sitten täällä on myös mainittu muitakin ruokia, jotka löytyvät tuolta Etelä-Saimaan sivusta. En halua tässä ruveta nyt syrjimään ja puhumaan ehkä näistä varsinaisesti näistä ruuista tai ruoan tarjoajista ja hinnoista sen enempää, mutta yleisellä tasolla voidaan puhua hinnoista. Ja tietty on se, että kun tuollaista erikoisuutta tuodaan jonnekin, niin ymmärrettävää on, että voidaan tästä nyt pyytää muutama euro enemmän, mutta se, että jos tuollaisesta perus tavallaan kilpailevasta tuotteesta maksat 6-7 € enemmän kuin siitä paikallisesta, mitä on tottunut esimerkiksi vetämään tuolla torilla, niin kyllä siinä menee vähän semmoinen häveliäisyyden raja tietyllä tavalla, että ei se 1+1 ole aina välttämättä 2 siinä vaiheessa, kun lähdetään miettimään, että tällä minä myyn, no tai ehkä sitten myykin ja iso voitto tulee sieltä. Mutta kyllä veikkaan, että tämä karsii nyt aika lailla joka tapauksessa. Ootko valmis maksaa markkinoilla pikkusen enemmän tunnelmasta ja kansainvälisistä mauista vai kulkeeko hintaraja jossain vastaan? Voit laittaa tähänkin tulemaan viestiä. Numero 050-330-9443.
1: Sykkeen aamu.
0: Mutta tosiaan Lappeenrannassa kansainväliset markkinat Kasinon puistossa vielä 28. päivään saakka siellä nautittavissa.
2: Once de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Atomirotan kappale Taivaan rantaan. 7.42 on kello. Hetken kuluttua puhutaan todella hyvistä uutisista. Vuosien kunnostustyö on nyt sitten ihan konkreettisesti näkyvissä. Lappeenrannan ja Taipalsaaren vesien tila, se on parantunut useilla alueilla.

0: Karjalainen syke.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
4: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
5: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 28. kesäkuuta Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri. Tervetuloa tanssimaan!
8: Karjalainen syke.

0: Muistatko vielä Pien-Saimaan pahimmat sinileväkesät? Erityisesti vuosina 2008 ja 2009 järvi nousi otsikoihin laajojen leväkukintojen vuoksi ja vesi oli monin paikoin tosi sameaa ja ravinnepitoista ja huoli järven tulevaisuudesta se oli siinä vaiheessa tosi suuri. No nyt tilanne näyttää aivan toisenlaiselta. Tuoreen vesien ekologisen luokituksen mukaan sekä läntisen että itäisen Pien-Saimaan veden laatu, se on parantunut tyydyttävästä hyväksi. Ja taustalla on todella pitkäjänteinen työ. Kivisalmen pumppaamo on tuonut puhtampaa Suursaimaan vettä Pien-Saimaalle jo yli 10 vuoden ajan. Ja lisäksi tällaiset kosteikot, ne on vähentäneet maatalouden ravinnekuormitusta. Ja myös teollisuuden kuormitus, se on pienenemään päin ollut. No kaikki ongelmat ei ole vielä ihan poistuneet. Esimerkiksi tuo maavesi odottaa yhä Kutilan kanavan vaikutuksia. Mutta silti suunta, se on selvä. Ja tämä on hyvä muistutus siitä, että luonnon kunnostaminen vie aikaa, mutta sitten taas pitkäjänteinen työ voi todella kääntää kehityksen parempaan suuntaan. Eli peli ei ole menetetty, vaikka tilanne voisi ollakin todella huolestuttavan huonossa. Huolestuttavan huonosti. Ja tällaisia on paljon erilaisia juttuja näkynyt vesistöihin liittyen, että millä tavalla yritetään parantaa sitä veden laatua tai rantojen laatua. Ja mun mielestä esimerkiksi tällä Pieksämäellä on aivan mahtava juttu, mitä ollaan kokeiltu siellä. Eli vesipuhvelit siellä mässyttää menemään sitä kaikkea kasvustoa, mitä vesi tarjoilee. Eli tällä tavalla hyvin luontaisesti puhdistetaan sitten siitä kasvustosta sitä vesistöä. Ja tiedän kyllä sen, että monta vesistöä tässä Joensuunkin alueella tarvitsisi ehdottomasti tuollaista karsintaa. Ja se johtuu siitä, että on tätä maataloutta ja sieltä tietenkin niitä fosforipäästöjä ja muuta kamaa pääsee siihen vesistöön, mikä rehevöittää sitten tietenkin sitä. Eli jotain on tehtävissä. Sitten tuossa Joensuun puolesta tällainen varaslampi. Moni tietää paikan. Siellä on joskus ollut ihan uimaranta ja ihmiset on oikeasti eläneet siinä tosi paljon siitä vedestä ja sen äärellä. Mutta tänä päivänä erittäin heikossa hapessa toistaiseksi kovasti tehdään työtä ja sinne on, sieltä on poistettu sitä kasvustoa hurja määrä ja jotain kasvustoa on tuotu tilalle. Eli tällä tavalla myös sitten, en muista nyt mikä kasvi oli kyseessä, mutta tehtävänään kuitenkin puhdistaa tätä ja parantaa veden laatua. Hienoja uutisia. Etelä-Saimaasta voit käydä lukemassa tätä uutista. Kova työ tuottaa tulosta. Järvien vedenlaatu parantunut Lappeenrannassa ja Taipalsaarella. Kuvien kerran.
1: Sykkeen aamu.
0: Kello 8 uutiset tuossa Kipaleen takana ja Arttu Koistinen äänessä tänään perjantaina.

0: ihmisen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Otatko kahvia?
4: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
3: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
4: Niinkö?
3: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
4: Oho, ai keittiötukusta.
3: Niin, keittiötukusta.
4: Maikki, hyviä uutisia kulta!
5: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää huomenta. Joensuulainen vaatealan yritys Kekäle lopettaa Kiteen keskustassa toimivan myymälänsä elokuussa. Samaan aikaan yritys on perustanut uusia kivijalkamyymälöitä Suomen suurimpiin kaupunkeihin. Toimitusjohtaja Joonas Kekäleen mukaan Kiteen myymälä on muuttunut kannattamattomaksi viime vuosien aikana. Lopullisesti myymälän kohtalon on sinetöinyt venäläisten asiakkaiden poistuminen. Joensuun keskustassa sijaitsevan myymälän tilannetta toimitusjohtaja sen sijaan luonnehtii vakaaksi. Hän kertoo, että ultrapikamuoti on ohentanut perinteisten vaatekauppojen markkinaa. Vuosikausien työ Pien-Saimaan tilan parantamiseksi on tuottanut tulosta. Veden laatu on parantunut niin läntisellä kuin itäisellä vesialueella Lappeenrannassa ja Taipalsaarella. Esimerkiksi läntisellä Pien-Saimaalla Sunisen selän, Piiluvan selän ja Riutan selän vedenlaatu on noussut tyydyttävästä hyväksi. Savitaipaleen Lavikanlahden vedenlaatu on puolestaan noussut välttävästä tyydyttäväksi. Läntisen Pien-Saimaan paraneminen on pääosin Kivisalmen pumppaamon ansiota. Poliisi kaipaa havaintoja Enon keskustassa kilvetöntä cross-tyyppistä moottoripyörää ajaneesta henkilöstä. Tapaus on sattunut tämän kuun 15. päivä. Poliisi on takavarikoinut sinivalkoisen kulkuneuvon ja kuljettajan kypärän Joensuun poliisiasemalle. Poliisi pyytää ajoneuvon ja kypärän omistajaa ilmoittautumaan itse poliisille. Ja sitten STT:n uutisia. Vanhoillislestadiolaisten vuosittainen suurtapahtuma Suviseurat alkaa tänään Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Järjestäjät odottavat, että paikalle saapuu 84 000 osallistujaa. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan Suviseurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla. Etenkin matkailuautojen määrä alueella kasvaa. Etelä-Amerikassa Venezuelan maanjäristyksen uhriluku on noussut. Terveysministeriön mukaan järjestyksissä on kuollut ainakin 235 ihmistä. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski

0: paikallista aikaa keskiviikkoiltana kaksi lähekkäin tapahtunutta maanjäristystä. Ne romahduttivat rakennuksia ja pelastus- ja etsintätyöt raunioissa jatkuvat yhä.
1: Sisustus Laukkanen.
2: Perjantai-aamua jonkin verran nyt pilvinen, lämpötila 16 asteen tuntumassa ja hyvin heikkoa tuulta saadaan tällä hetkellä. Ja tuulen suunta se pyörii aika lailla tässä päivän aikana. Etelä-Karjalan puolella tuulen puuskissa tuulen nopeudet nousee kuitenkin 8 metriin sekunnissa. Lämpötila kohoaa 22 asteeseen tuossa iltapäivän aikana ja Pohjois-Karjalassa 20 asteeseen. Pohjois-Karjala odotetaan myös paikoin sadekuuroja tuonne myöhäiseen iltaan, tämänhetkisen ennusteen mukaan.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tora Daa ja kappale Sugar, kello on 8 minuuttia, eli aamu 8. Kuuntelet Sykkeen aamua ja 11 asti suoraa lähetystä tehdään tästä. Ja Kaavrilovin Antti täällä äänessä siihen saakka. Laskeudutaan viikonloppuun tässä pikkuhiljaa. Vähän niin kuin kirsikkana tuolla kakun päällä nyt odottelee tuo kello 10.45, eli kesäkisa, se on ollut meillä muutaman viikon tässä meneillään. Vielä tämä viikko ja ensi viikolla toki suoritetaan arvontoja. Tänään 2 arvontaa kello 10.45. Sulla on mahdollisuus voittaa 50€ lahjakortti Karelian lihajalosteeseen, taikka toinen palkinto sitten, mikä laitetaan myös menemään, niin 2 lippua tuonne Utran uuteen teatteriin. Siellä Rakkautta ja rautanauloja -esitys. Se starttaa tänään. Tänään on siis ensi ilta. Ja taisi olla näin, että loppuun on varattu tämän illan näytös. Ei muuta kuin katsomaan tuolta verkon puolelta, että miltäs muuten tuo näytöskalenteri näyttää. Se taisi olla, että ihan tuo elokuun alkukin vielä siellä oli esitystä. Hei, tuossa puolelta soitetaan Etelä-Saimaan toimittaja Pinjo Kuntolalle. Puhutaan aikuisten kesäleireistä. Meitsi on miettinyt monta kertaa, että olisipa mukava osallistua jonkinlaiselle aikuisten kesäleirille. Ehkä tässä täytyy lähteä vetämään omaa sitten, kun ei oikein ole natsannut tuollaiset aiheet, niin kuin mitä näissä tarjoillaan. Mutta minkälaisella leirillä Pinja on oikein päässyt vierailemaan, siihen tuossa kello 8.30 päästään kiinni. Musiikilla edetään ja 22 pistepirkko olisi tulossa ja kappale legendaarinen Birdie.
1: Sykkeen A.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: 050-330-9443. Mikä kappale herättää tähän perjantai-aamuun? Tekis mieli jotain raskaampaa ehkä laittaa. Ja itse asiassa uutisia sainkin tuonne sähköpostiin. Varmaan moni on jo huomannut uutta raskaampaa julkaisua tällä päivämäärällä. Anteeksi, toissapäivänä tullut julki. Ja tämän albumin nimi on Hun. En sano tästä yhtään mitään muuta, mutta näyttää siltä nyt vahvasti, että lähdetään soittamaan tältä albumilta tätä nimikkokipaletta. 8.45 tuo soittoon. Voi laittaa ehdotuksia tulemaan, että jos joku muu kipale resonoi enemmän. 050-330-9443.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä on? Mustella taksilla kai selvällä kyllä.
8: Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesää. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
10: Karjalainen.

0: Laittakaa tulemaan viestiä tänne studioon. Muutamia ollaan tähän saatu. Käydään jonkin ajan kuluttua läpi niitä. Kysymys kuuluu tänään, että mikä on paras sun kesämuisto? Mikä on paras kesämuisto lapsuudesta? 050-330-9443. Siinäpä numero, ei muuta kuin näpyttelemään. Viestejä ja ääniviestejä voi laittaa tänne tulemaan myös.
1: Sykkeen aamu.
0: Hetken kuluttua linjojen päässä Etelä-Saimaan toimittaja Pinja Kuntola. Minkälaisia muistoja Pinjalla mahtaa olla omasta lapsuuden kesästä?

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Tervetuloa lähetyksen mukaan Etelä-Saimaan toimittaja sekä myös Sykkeen aalloilta tuttu Pinja Kuntola.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sulla on mielenkiintoinen kokemus tässä takana, mutta ennen kuin hypätään siihen, niin kerro, että mikä on sun paras kesämuisto tuolta lapsuudesta?
2: Ai kauheata. Siis lapsuuden kesämuistot on jotenkin semmoinen, oikein niissä on semmoinen kultareunus kaikissa. Että tuntuu, että siis kaikki lapsuuden kesämuistot on parhaita kesämuistoja, mutta varmaan ne on sitten jotkut tällaiset, tehtiin aina kesällä yleensä joku yksi reissu, joku tämmöinen vähän isompi, että huvipuisto tai ehkä käytiin jossain ulkomailla, ei kovin kaukana, mutta kuitenkin, niin ehkä ne on semmoiset, mitkä on jäänyt sitten kuitenkin mieleen.
1: Onko sulla kokemusta lapsena, että oot ollut jollakin leirillä?
2: No, mä en ole lapsena ole käynyt hirveästi leireillä. En oikeastaan tiedä minkä takia. Muistaakseni siis rippileiri on ensimmäinen kerta, missä on ollut leirillä, mutta sen jälkeen sitten siinä niin kuin 15-17-vuotiaan tuli käytyä jonkun verran näillä nuorten leireillä ja isosleireillä ja tällaisilla, niin ne oli sitten ehkä vähän silleen vanhempana.
1: Nyt sulla on erilainen leirikokemus takana ihan aikuisiällä. Kerrotko tästä kokemuksesta?
2: Joo, siis tosiaan Joutsenon taidekesä on nyt alkanut tässä tämän viikon maanantaina. Ja taidekesä on siis tällainen, mihin ympäri Suomea ihmisiä tulee Joutsenon opistolle viettämään kurssiviikkoa. Osa toki, jotka asuu lähempänä, niin käy sitten yön nukkumassa kotona, mutta muuten siellä siis majoitutaan opiston tiloissa ja siellä on semmoinen ihan kunnon asuntola ja siihen kuuluu ruuat ja päiväkahvit ja kaikki mahdollinen. Et siellä on ihan tämmöinen ohjelma sitten niiden kurssien kanssa ja kävin siis tosiaan sitten tuossa tiistaina yöpymässä siellä vähän kokeilemassa, että millaista siellä on ja mitä kaikki kursseja sieltä löytyy ja sehän oli ihan mahtavaa.
1: Tiedätkö, mä oon miettinyt pidemmän aikaa itse sitä, että olisi tosi mukava osallistua jollekin tämmöiselle aikuisten leirille ihan itsekseen, mutta ei ole sellaista teemaa oikein tullut vastaan vielä, että mikä olisi itselleni nappailla, mutta jatkan etsimistä. Kerro pikkusen tarkemmin vielä, että mitä kaikkea siellä tapahtui, mitä siellä oli?
2: No siellä oli nyt tällä viikolla siis käynnissä, tähän jatkuu muistaakseni siis heinäkuun loppuun asti tämä taidekesä. Siellä on joka viikko on siis eri kursseja, nyt oli 4 ensimmäistä kurssia käynnissä. Siellä oli keramiikkaa, maalausta, sitten oli tämmöinen tilkkukurssi ja sitten vielä toi kalligrafiakurssi. Niin kävin vierailemassa näillä kaikilla ja kyselemässä. Siellä oli tosi paljon ihmisiä siis Espoosta, mikä oli mun mielestä hauska fakta, että tosi moni, ja ne ei tuntenut toisiaan ne ihmiset, mutta Espoosta oli tullut tosi paljon porukkaa ja kaikki viihtyi hyvin ja oltiin käyty aamu-uinnilla ja sauna lämpenee ja siellä ruoalla ihmiset juttelee keskenään sitten asioista, jotka heitä kiinnostaa. Ja näitä kursseja on sitten erilaisia, on musiikkia ja tämmöistä myöhempinä viikkoina ja niille voi käsittääkseni vielä myös ilmoittautua, jos ne tämän.
1: Tuossa aikaisemmin puhuinkin siitä, että kun ihmiset jää kesälomalla, niin se on varmaan monelle tämmöiselle aikuiselle sitten sellainen hetki, että yritetään päästä sellaiseen ajattomuuteen ja näin, niin huokuko siellä sellainen, että se olisi mahdollista tämmöisellä leirillä?
2: Siis kyllä, ehdottomasti siellä ihmiset, jotkut sanoikin ihan erikseen, että tämä on vähän niin kuin semmoinen irtiotto myöskin vaikka perheestä ja arjesta, että on oikeasti semmoinen viikon loma niin kuin siitä omasta arjesta ja omasta kodista, ja sitten kun pääsee luontoon, sehän on siis ihan upea se Joutsenon opiston ympäristö, se on vanha tämmöinen tila, niin siellä on navetassa järjestetään osa näistä kursseista, ja se on, joo, siellä on ihan, ihmiset elää siellä semmoista omaa taidekupla-elämäänsä, ja osa herää aamu 6:00 menee ompelemaan niitä tilkkutöitä, vaikka kurssi alkaa vasta 9:00, ja ihan oma maailmansa.
1: Yllättikö joku asia?
2: No ehkä just se, että ensinnäkin, että siellä on tuommoinen paikka. Siis olen asunut Lappeenrannassa melkein 20 vuotta elämästäni ja en ole koskaan käynyt Joutsenon opistolla. Niin ihan pelkästään se, että minkälainen paikka se oli ja miten hieno. Ja sitten just se, että siellä pystyy majoittumaan. Sain itsekin tosiaan onneksi tämmöisen yhden hengen huoneen. Se oli ehkä niin kuin lapsuuden leirikokemuksesta tai teini-iän se niin kuin pahin, että piti nukkua sitten 4 muun ihmisen kanssa samassa jossain kopissa. Niin tuolla on siis 2 ja 1 hengen huoneita. Ja sitten on vähän niin kuin solutyylillä, että aina 2 hengen ja 1 hengen huoneella on sitten niin yhteinen vessa ja suihkutila. Mutta mulla oli käytössä ihan oma tämmöinen, niin se oli kyllä ehdottomasti parannus tämmöisiä teiniän leirikokemuksia, että sai olla sitten kuitenkin myös rauhassa.
1: Mitä jää käteen? Ajattelen sitä, että meinaatko joskus osallistua jollekin tämän tyyppiselle leirille niin kuin aikuisena hakemaan leirikokemuksia?
2: No, tuon perusteella ihan ehdottomasti. Ja rupesin vähän selailemaan itsekin toki, että tietysti nyt kun itse töissä tälleen kesällä, mutta joskus sitten jos olisi kesälomaa, niin mikäpä jotta, että se on, siis kuuluu ihan tosiaan täysihoito ja majoitus ja siellä on muun muassa tämmöinen populaarimusiikin kuorokurssi, missä lauletaan ultrabraa-kappaleita. Niin aivan varmasti olisit niin kuin maksamassa kurssin hinnan ja laulamassa viikon siellä, jos vaan olisi aikaa.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
2: Kop, kop. Who's there?
3: Osuuskauppa Rock.
2: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
3: Joensuussa.
2: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
3: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
2: On muuten myynnissä jo.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2. Avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille.
6: Ja tein se, mitä käskettiin.
7: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa.
8: Karjalainen syke.

0: hitillä vai hellästi?
1: Nyt en muista tässä vaiheessa elämää, onko se viime vuosi vai toissa vuosi vai 3 vuotta sitten, mutta joka tapauksessa Ilosaarirokissa kävin katsomassa The Who-nimisen mongolialaisen bändin keikan ja oli kyllä sellainen kokemus, että huhhuh, tuntui siltä, että tällainen mongolialainen sotalaiva menee suoraan tuosta sielusta läpi, kun sitä kuunteli. Meininki oli todella kova tuolla keikalla. No nyt sitten Who julkaisi toissapäivänä uuden Grey Hun singlen sekä myös musiikkivideon. Ja koko pitkä Whon albumi ulkona tulee olemaan 24. päivä heinäkuuta. Ja ei siinä vielä kaikki, vaan tuossa yhtye sai päätökseen justiinsa menestyksekkään Pohjois-Amerikan kiertueen yhdessä Apokalyptikan lämmittelijänä, mutta nyt sitten palaa Yhdysvaltoihin jo tulevana elokuuna Rob Zombien kanssa. Ja ennen tätä bändi nähdään muun muassa Iron Maidenin kanssa Edfestissä ja Pohjois-Amerikan jälkeen sitten matka jatkuu jälleen britteihin Skaldin kanssa. Ja kun katsotaan tätä Whon keikkakalenteria, niin kyllä muuten riittää keikkapaikkoja ja ensin tietenkin tuo Amerikan kiertue, jonka jälkeen sitten laskeudutaan tänne Eurooppaan ja sieltä Skotlannista, Englanti, Irlanti, Saksa, Puola, takas mennään Saksaan, Alankomaat, Ranska, Sveitsi, Luxemburg, siinäpä onkin, kattokaapa päivämäärää tuolta verkkosivuilta, jos haluatte mennä paikan päälle katsomaan. Mutta tässä nyt sitten seuraavaksi Grey Hun kappale ja Enkush, eli tämän folk metal -yhtyeen perustajajäsen, pääasiallinen Morin Hur, eli hevosenpääviulusoittaja sekä kurkkulaulaja, kertoo tästä kappaleesta näin. Grey Hun kannustaa jokaista hyväksymään itsensä juuri sellaisena kuin on. Kaikki alkoi riffistä, jonka sävelsin kuvitellessani miehen ratsastamassa hevosellaan halki avaran maiseman. Sen jälkeen kappaleen viimeistely vei aikaa, sillä halusimme varmistaa, että sen positiivinen sanoma välittyy mahdollisimman selkeästi.

0: The Who ja kappale Greyhound. Mennään kello 9 uutisiin, jotka toimittaa Arttu Koistinen ihan hetkisen kuluttua. Aiheet kulvata uutisissa näin. Joensuun keskustassa länsi- ja itäsillan yksisuuntaiset pyöräkaistat, ne aiheuttaa hämmennystä. Ja Imatralla Eskon kadulla palaneelle talolle haetaan purkulupaa. Studiossa kello 9 uutisten jälkeen Petri Siitonen ja puhutaan urkkamenoista.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon Smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta.

0: Karjalainen syke.
1: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen, hyvää perjantaita. Joensuun keskustassa länsi- ja itäsillan yksisuuntaiset pyöräkaistat aiheuttavat hämmennystä. Pyöräkaistat on otettu käyttöön viime syksynä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Jos sillalle ajaa esimerkiksi rautatieasemalta vasenta reunaa pitkin, on ennen itäsiltaa vaihdettava oikealle puolelle kohti keskustaa. Sillan jälkeen on taas vaihdettava vasemmalle puolelle, kun pyörätie jatkuu kauppahallia kohti. Kaupungilla ei ole seurantaa siitä, kuinka siltojen uudet pyöräkaistat toimivat. Sillalle ei ole suunnitteilla lisämerkkejä selkeyttämään ajosuuntia. Imatran koskella Eskonkadulla noin 3 vuotta sitten palaneelle omakotitalolle haetaan purkulupa. Kun lupa saadaan, rakennus on tarkoitus purkaa nopeasti loppukesän aikana. Myös Laurin kadun rauniotalon purkaminen etenee. Eskonkadun tulipalossa kuoli 2 iäkästä henkilöä. Menehtyneiden henkilöiden poika on tuomittu kuolemantuottamuksesta. Joensuu on yltänyt jälleen Suomen vuokranantajien tuoreimman kaupunkirankingin kärkikymmenikkön. Tällä kertaa Joensuu on sijalla 8, kun viime vuonna sijoitus oli 7. Vertailussa arvioidaan houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta 7 eri mittarin avulla. Niihin lukeutuvat kehitysnäkymät, vuokratuotto ja arvonnousu. Kärkipaikalla on toista vuotta putkeen Rovaniemi. Ja sitten STT:n uutisia. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö keskeyttää väliaikaisesti Hormutsinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen ja miehistöjen evakuoinnit. Iranin on kerrottu iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alustaa miehistöineen. Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta salmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä. Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut Yhdysvalloissa jatkuvat tänään. Järjestyksessään 5. neuvottelukierroksen oli määrä päättyä eilen Yhdysvaltain aikaa. Neuvotteluja käydään samaan aikaan, kun aselepo Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välillä rakoilee. Taistelut Libanonissa ovat sivuhaarasodassa, jonka Yhdysvallat ja Israel aloittivat Irania vastaan helmikuussa.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
3: Perjantai-aamua on jonkin verran nyt pilvinen, lämpötila 16 asteen tuntumassa ja hyvin heikkoa tuulta saadaan tällä hetkellä. Ja tuulen suunta se pyörii aika lailla tässä päivän aikana. Etelä-Karjalan puolella tuulen puuskissa tuulen nopeudet nousee kuitenkin 8 metriin sekunnissa. Lämpötila kohoaa 22 asteeseen tuossa iltapäivän aikana ja Pohjois-Karjalassa 20 asteeseen. Pohjois-Karjala odotetaan myös paikoin sadekuuroja tuonne myöhäiseen iltaan, tämänhetkisen ennusteen mukaan.
4: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
5: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Tervetuloa studioon, karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen.
2: Kiitos, kiitos ja hyvää huomenta.
1: Tähän alkuun, ennen kuin mennään näihin urkkamenoihin, niin on pakko kysyä, että miten tulee käymään Norja-Ranska pelissä illalla?
2: Kyllä Ranska tulee voittamaan. Ja tuossa sen verran käytävällä, kun kohdattiin, niin ilmeisesti näki, että vastaukseni oli väärin.
1: Niin, jotenkin toivoisi, että Norja, kun nyt on päässyt näihin kisoihin vuoden 98 jälkeen ensimmäisen kerran, niin pärjäisi. Mutta Haaland vetää kovaa kyllä.
2: Kyllä, kyllä joo. Kyllähän sillä näyttää nämä tutut nimet yllättää olevan niin kuin Haalandin lisäksi, niin totta kai Messi ja Ronaldo avasi jo maalihanoja ja Mbappe paukuttelee ja Vinicius Junior ja en ole vielä hirveästi nähnyt mitään uutta näissä kisoissa. Toki hirveän on nähnyt, kun tulee yöaikaa. Niin
1: kyllä. Pitää nukkua. Paitsi Englanti floppasi.
2: No joo.
1: Ei sekään nyt uutta ollut.
2: No se ei ollut uutta. Ei ollut no. Uutta. Sitä heräsin toki katsomaan, kun huomasin, että puoli tuntia jäljellä ja peli on 0-0, niin ajattelin, että pitää käydä katsoa. Kyllähän Englanti painoi, mutta kun ei maaleja saa, niin vaikea on voittaa.
1: Jotenkin toivoisin, että tämä illan ottelu, tämä ei olisi mitenkään ylivoimainen. Kertoimet kyllä on tietenkin niin kuin Ranskalle, mutta että veikkaan, että tästä tulee ihan hyvä matsi.
2: Joo, ja semmoisia harvoja pelejä tässä alkulapyttelyssä, jotka niin kuin etukäteen kiinnostaa. Että pakko tunnustaa, että tämmöiset Portugal, Uzbekistan, kun se nyt oli, niin kiinnosti ainoastaan Portugalin ja Ronaldon puolelta, mutta 48 maata, niin itselle on ehkä vähän liikaa. Tasoerot on suuret ja pelejä on liian paljon ja liian pitkät kisat. Että
1: on, nyt 5 viikkoa.
2: Niin, nyt kohta alkaa jyvät erottua kannasta ja päästään asiaan.
1: Näin on. Siirrytäänpä näihin meidän urkkamenoihin ja pysytään itse asiassa jalkapallon parissa. No niin. Siellä olisi ykkösliigan matsi tulossa.
2: Joo, Jippo EIF eli tammisaarelainen EIF saapuu Jipon vieraksi lauantaina kello 16 Mehtimäelle ja tilanne on tällä hetkellä, että Jippohan siinä ykkösliigassa on nelosena ja EIF on kutosena ja taittaa 4 pistettä eroa. Ja jalkapallon ykkösliiga on niin kuin siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen sarja, että siellä kuka tahansa voi voittaa oikeastaan kenet tahansa, että se on ihan miten se peli lähtee menee sinä päivänä, että ei yhtä osaa sanoa, että kuinka tulee käymään. Toivotaan parempaa säätä kuin tänään ja katsojia ja Jipolle kotivoittoa.
1: Kyllä, tässä sarjassa ei ihan 48 joukkuetta
2: ole. Ei siinä tai ihan niin montaa olla, että ei tule tämmöisiä 5-1 ja 7-0 ja muuta kuin tuolla MM-kisoissa, että sinne se ei oikein kuulu.
1: Oletko käynyt katsomassa muuta tuossa Mehtimäellä nyt vielä tänä keväänä?
2: Olen käynyt jonkun peliin, mutta valitettavasti huomennakin lähden tuonne Savon mualle, että en pääse peliin. Mutta olen käynyt joitakin pelejä kattoa ja sitten ruudulta kattonut loput, että kyllä niin kuin Jipon otteita tulee seurattua. Todella, todella tarkkaan. Ja tuossa eilen kävinkin jututtamassa, tai toisessa päivänä eilen julkaistiin, niin Jipon maalivahtivalmentajasta Jori Särkästä juttuja oli mielenkiintoinen tapaus, että 65-vuotias kaveri täällä eläkeiässä oleva, mutta ei ole edes miettinyt tuossa ammatissa, että hän on ammattivalmentaja, maalivahtivalmentaja ja hyvin meritoitunut ja miellyttävä ihminen oli.
1: No sitten pysytään Mehtimäellä, vai pysytäänkö Mehtimäellä?
2: Pysytään me Mehtimäellä tavallaan.
1: Joma vastaa Mailattaret.
2: Niin, Vaasan Mailattaret siinä naisten superpesistä alkaa niin kuin tunti tuon Jipon pelin jälkeen, että voi jopa sieltä Mehtimäeltä kuikkuilla vähän Jipon pelin suuntaan.
1: Tai erätauolla
2: mennä katsomaan. Tai sitten toisinpäin, että nehän on siinä hyvin vierekkään. Mutta joo, että Joman naisethan on pelannut hienoa kautta toistaiseksi, mutta eihän se niin kuin sinällä ollut yllätys, että joukkue on vahvistunut ja odotuksetkin on korkealla. Että ehkä sanotaan vielä semmoisia niin kuin niitä kärkijoukkoita vastaan, niin on jäänyt vähän niin kuin parantamisen varaa, mutta nuo, siinä tässä sarjassa tasoerot on minun mielestä liian isot, että se vähän latistaa sitä mielenkiintoa, että se, sanottako, että varmaan 5 joukkuetta on siellä, joista sitten leivotaan ne tulevat mitalistit ja mestarit, että tasoerot on suuret ja tuossa pidän suurena ihminä se Joma ottaa 3 pistettä.
1: Kyllä, Itä-Suomesta tulee tosi kovat joukkuet.
2: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Ehdotan, että otetaan kuitenkin tähän nämä meidän hevosurheilut tähän ja kappaleen jälkeen sitten mennään ihan muihin juttuihin. Joensuussa siis ravataan lauantaina ja Toto 75 ravit siellä kello 13 niin. Starttaisi.
2: Kyllä. Ja ne on niin kuin isot, ehkä Linnunlahden kauden ykköstapaus, joka tapauksessa niin kuin todella tasokkaat kisat tulossa. Ja nyt tässä meidän on varmaan, minä voin sen tunnustaa, että ei meistä kumpikaan ravi-ihminen, itse on käynyt kahdesti.
1: Mulla on varmaan sama loppumäärä.
2: Ymmärrys, Charme Asendal oli kova aikanaan silloin, kun minä olin pikkupoika ja en niin kuin seuraa. Ymmärrän hyvin, että osa seuraa ja on fanaattista ja elää tämän mukaan ja se ei ole millään tavalla multa pois, että se on hieno asia, mutta oma mielenkiinto ja osaaminen ennen kaikkea ei ole vaan riittänyt sille saralle, niin nyt pitää vähän luntata tuosta Lauri Hyvösen ansiokkaista jutusta, niin esimerkiksi siellä on tällä hetkellä mukana Suomen ykkösnimeet Härmässä juhannuksena voittanut Combat Fighter ja Solvalla on Elite Lappet viikonvaihteen vallattanut niiden, mutta ennakkosuosikin viittaa kuulemma kantaa tämmöinen Massimo Hoistin ja kuopiolaisori valittiin 25 ravikaalassa Suomen parhaaksi lämminveriseksi. Todella niin kuin tasokkaat ravit on kyseessä, alkaa kello 13. Että siellä on varmasti mielenkiintoista nähtämään ja tuolta poimin tuosta jutusta ihan semmoisen mielenkiintoisen jutunkin, että tätä Massimo Hoistia ohjastaa hovikuski Hannu Torvinen. Ja Hannu Torvinen on sitten rattailla monessa muussakin lähössä ja yksi niistä on jääkiekon maailmanmestari Saku Määnälaisen omistaman Making Miracles. Ja sekin palaa Linnunlahden vajan parin kuukauden tauolta ja tämän Määnälaisen tausta on se, että hän pelasi Jokipojissa 2013-2014, että vähän jääkiekkokytköstä tuonne ravimaailmaan, mutta on kovat kisat on tulossa ja olinko Heilistä lukevina, että odotusarvo oli katsojille 1000 ja itse kun luin sitä, niin pidin sitä niin kuin pienenä määränä, koska nyt puhutaan näin tasokkaista raveista, mutta niin kuin sanottu, niin kokemusta ja osaamista on siltä saralta vähän, että ehkä se 1000 on sitten ihan realistinen arvio.
1: Kyllä. Koko perheen tapahtuma tässä
2: kyllä,
1: on kyseessä
2: niin on, niin
1: ja,
2: on.
1: Ja nimenomaan tapahtumana tämä kannattaa ottaa, että näkee myös näitä hevosia ja perheen pienimmät, mutta kyllä. Siis niille, ketkä haluaa laittaa myös vähän lompakosta likoon jotain, niin sehän onnistuu tietenkin, kun Toto 7-5 on tässä kyseessä. Ja hieno paikka siis sinänsä istua siellä
2: on.
1: Tunnelmaa vähän
2: kyllä.
1: Haistella
2: ja
1: maistella.
2: Jos nyt olisi ollut, että jää tänne Joensuun. Olisi jopa voinut pojilta kysyä todennäköisesti kyllä vastauksen tiedän, mutta jollain kepulikonstilla, jos olisi saanut heidät houkuteltu, niin olisi siellä voinut käydä. Ja muistan kyllä se viimeisen kerran, kun oltiin Katajalla, järjesti siellä jotain ja oli ja Törmällä. Jukan kanssa edettiin tunnollisesti lähes lähtö, kun lähtö pelata vähän semmoisella niin kuin mutulla, mutta voit arvata, lähtikö rahaa vai tuliko rahaa.
1: No töissä käyt vielä ainakin.
2: Kyllä. Joo, ei sitä onneksi sen verran, että on mennyt, että kaikki, koko elämä olisi ollut pirstaleen.
1: Niinpä. Hei, otetaan kappaleen väliin, katsotaan, että mitä poikain kanssa voitaisiin muutakin tehdä tänä viikonloppuna.

0: bread. Paikallisten puolella.
1: Paikallisten puolella ollaan täällä studiossa karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitosen kanssa. Nyt sitten poikain kanssa, jos ei ole mitään muuta tekemistä, en tiedä onnistuuko ilmoittautuminen enää, mutta tämmöinen erämaa-elämys itärajalla olisi.
2: Elämystapahtuma Kaira Cross Karjala Ilomantsissa, ja siellä on 50 joukkuetta, että todennäköisesti ilmoittautuminen on mennyt ja kuulostaa aika isolta määrältä, 50 joukkuetta, noin 100 henkilöä, että siitä nyt voisi laskea pitkällä matikalla, että kahden hengen joukkuessa noin suurin piirtein mennään. Mutta crossana oli jo harhauttaa tuonne motocrossiin ja moottoriurheilun puolelle, mutta siitä kyllä ei ole moottoreita täällä, ei taida olla, että se moottori tulee ihan niin kuin sisältä. Niin maastossa liikutaan ja vesillä sekä sitten suunnistetaan ja mennään miten mennään, mutta siellä on matkana 140 kilsaa tai 30 kilsaa. Tai sitten niin pitkälle kuin 36 tai 8 tunnin määräajassa ehti. Eli nämä on niin kuin 36 tai 8 tunnin sarjat. Ja sitten jos ottaa tuo pitkä sarja, niin se on 2 päivää ja valossa yö siinä joukkuekilpailu, niin onhan siinä tietysti taivaltamista. Ja siellä on sitten kaikenlaista. Ymmärtääkseni mennään vesillä meloin ja suunnistetaan ja kaikkea muuta itikoita on pirukseen, jos
1: siellä voi olla
2: ihmettelemään, mutta on semmoinen ultrakestävyysurheilu ja sitten voi olla toki rauhallisemmin tahtiin mennä, mutta varmaan, jos nyt tuo ravit on kokematon paikka suunnilleen, niin voi sanoa, että niin se on tämäkin ja tämä tuli myöskin jäämään, että ei näillä ikärenkailla ja näillä kunnolla enää lähdetä ehkä tehdä rauhassa vaeltamaan, että onnea vaan heille.
1: Niin, tässä voi valita, että minkälaisen 36 tuntia viettää, että niin ravien jälkeen se voi, niin homma jatkuu vielä, mutta tässä nyt sitten voi osallistua Ilomantsin kauniissa maisemissa.
2: Kyllä,
1: tähän
2: tässä on vaihtoehtoja.
1: Niin.
2: Mutta varmasti mielenkiintoinen, ja ne, jotka näitä elämysjuttuja harrastaa, niin ymmärrän myös heitä hyvin, että on varmastikin antoisa, ja siinä mitataan omaa niin kuin fyysistä ja henkistä kapasiteettia. Ainakin vielä sitten tämmöinen joukkojen juttu, niin eipä ole yksi eksyksissä.
1: Niin, heti tulee mieleen tässä, kun tämä 8 tunnin porukka, tämä mahdollisuus porukoille, niin onkohan tässä vähän luotu myöhemmin tämmöinen 8 tunnin, että annetaan nyt tämmöiselle, ketkä haluaa lähteä kokeilemaan, koska 36 tuntia, niin se ei pelkkää fysiikkaa vaadi, vaan se pälli pitää olla kunnossa myös.
2: Joo, se on niin kova rutistus, että tämmöinen 8 tuntia ja 30 kilsaa, niin tämä nyt tulee 30 kilsaa melkein kävelty, jollain kaupunkin lomalla yhdessä päivässä. Ei nyt ihan, mutta 20 kilsaa on päässyt, niin eihän se tietysti tuolla luonnossa niin meneminen, jos vaan niin osaisi sen kartan kanssa mennä ja osaisi meloa ja osaisi sitä ja tätä, mutta kuulostaa niin kuin semmoiselta, joka pystyy tekemään vähän heikommallakin peruskunnolla, mutta yön yli ja mahdollisesti 140 kilsaa, niin alkaa tuntua jo aika utopialta.
1: Niin tulee vähän tuo kurkkusalaattihomma.
2: Kyllä vähän.
1: Samat maisematkin vielä.
2: Joo, ihan juurikin näin.
1: Joo. Oliko meillä tässä vielä jonkinlaista menovinkkeliä viikonloppu? Siinä me kaikki
2: niin,
1: käytiin läpi.
2: Sunnuntai ei oikeastaan ollutkaan mitään. Tuossa lauantaina oli se Joman naisten ja nämä ravit ja Jipon peli. Että lauantaina on vähän tiiviimpi päivä sitten tapahtumien osalta.
1: Kyllä. Hei, Petri, me jatketaan sitten syksymällä. Niin, meikäläinen jää nimittäin lomille tuossa. Joo, noin, ja ensi viikolla perjantaina varmaan voi olla vielä, että jonkinlaista urkkamenoa katsausta.
2: Oliko näin, että tämä kanava hiljenee heinäkuuksi?
1: Ei hiljene. Ääni jatkuu kyllä, mutta katsotaan, missä muodossa sitten sykkeaamu toimitetaan vielä siinä vaiheessa sitten.
2: Okay. No niin, mutta palataan.
1: Hyvää viikonloppua.
2: Samoin.

0: Karjalainen syke.
1: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
2: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi-iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
1: No Putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Bruno Mars ja Count on Me. Kello on tässä vaiheessa 9:30. 9:30 perjantai-aamua eletään ja tähän päivämäärään katsausta seuraavaksi tehdäänkin. Eli päivämäärällä 26. päivä kesäkuuta nimipäiviään viettää Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno, Jere sekä Jeremias. Oikein hyvää nimipäivää teille. Mitäs muuta tällä päivämäärällä oikein onkaan tapahtunut, niin tänään on sinänsä merkittävä päivä maailmanhistoriassa, nimittäin juurikin tänä päivänä vuonna 1945 50 valtion edustajat allekirjoitti Yhdistyneiden kansakuntien eli YK-järjestön perustamisasiakirjan. Ja sitten kun mennään, että minkä takia näin on tapahtunut, niin toisen maailmansodan tuhot oli vielä tosi tuoreessa muistissa ja tavoitteena oli rakentaa tällainen järjestö, joka auttaisi ehkäisemään uusia sotia, edistäisi rauhaa, ihmisoikeuksia ja valtioiden välistä yhteistyötä. Ja nyt kun katsotaan tätä maailman tilannetta, niin kaikessahan ei voi onnistua heti, mutta pyrkimys sitä kohti tässä kuitenkin varmasti on, mutta kyllä tämä aika on aikalaista, aikamoista katsottavaa silti. Ei ole ihan onnistuttu vielä tuossa tavoitteessa. No sitten, mitäpä muuta tällä päivämäärällä on tapahtunut, niin vuosi 1977 Elvis on pitänyt siellä viimeisen konserttinsa, eli Elvis in Concert, viimeinen TV-spesiaali, johon kuvattiin kaksi konserttia hänen viimeiseltä kiertueltaan kesäkuussa 1977. Ja tämä TV-spesiaali kuvattiin Omahan konsertti 19. kesäkuuta ja Rapid Cityn konsertti 21. kesäkuuta. Ja molemmat konsertit olivat loppuun myytyjä. Omahassa yleisöä oli 10 604. Otetaan tähän musiikkia nyt ja jatketaan sykkeen aamussa eteenpäin seuraavia aiheita kohti.
1: Sykkeen aamu.

Vilma Alina ja viimeiseen hengen veto. Päivän kysymys kuuluu, että mikä on paras kesämuistosi lapsuudesta? Ja tuossa aikaisemmin kello 8.30 linjojen päässä oli Etelä-Saimaan sekä myös sykkeestä tutun Pini Kuntolan vastaus. Se kuuluu sillä tavalla, että aina kesäisin tehtiin joku tämmöinen isompi reissu sitten perheen kesken ja näin jää erityisesti hänelle mieleen. No muutamia vastauksia ollaan tähän saatu päivän kysymykseen tänne. Ja tässäpä nyt niitä. Paras kesämuisto on mummolan mansikkamaa. Sai syödä niin paljon mansikoita kuin jaksoi ja illalla mentiin savusaunaan ja uimaan järveen. Sitä tunnetta ei voita mikään. Tämä kuulostaa todella, todella suomalaiselta kesämuistolta ehdottomasti. Harvemmin pääsee savusaunaan. Ei välttämättä kaikilla ole siihen oikein mahdollisuutta. No sitten me rakennettiin kavereiden kanssa metsään maja, jossa vietettiin melkein koko kesäloma. Eväät mukaan aamulla ja kotiin vasta, kun äiti huusi syömään. Se oli todellista vapautta. Tämähän oli ihan mestaruutta. Jotenkin miettii sitä, että millä tavalla tämän päivän lapset pääsee tuonne tekemään noita majoja ja innostaako tällainen homma tehdä niitä majoja vai jäätäisikö mieluummin katsomaan sitten erilaisilta päätteiltä näitä ohjelmia tai videoita tai jotain, mikä tuntuu todella typerälle tälleen aikuisena, että annetaan sen tapahtua vaan. Eli jos loisi sellaisen tylsyyden hetken ja antaisi jollain tavalla mahdollisuuden siihen ympäristöön lähteä tekemään tällaisia juttuja, esimerkiksi majoja, niin sehän voisi sitten pidemmällä tähtäimellä tuoda jonkinlaisia tällaisia muistoja. Vai olisiko ne sitten 20 vuoden päästä, kun kysytään, mikä oli paras kesämuisto? No se yksi video jäi mulle mieleen sieltä, no tuskinpa vaan. No sitten vielä viimeinen vastaus tähän. Muistan ensimmäisen kesän, kun sain ajaa polkupyörällä yksin kioskille ostamaan jäätelön. Se tuntui silloin valtavalta seikkailulta ja ensimmäiseltä askeleelta kohti aikuisuutta. Se on jännä homma, kun lähdetään tuonne itsenäistymään ja mennään kouluun syksyllä ekaluokkalaiset jälleen aloittaa koulutaipaleensa. Ja varmasti on monella sellainen tunne, että nyt saa ihan itsekseen lähteä liikkumaan. Ja tämä antaa sellaista uudenlaista itsevarmuutta. Ja tietenkin aikuiset ottaa huomioon tätä ja antaa niitä mahdollisuuksia harjoituksen muodossa, että käypäs nyt kaupasta hakemassa vaikka joku juttu tai tällä tavalla. Niin se voi olla tosi, tosi iso. Iso asia sitten. Kiitos näistä viesteistä. Ihania muistoja teille kaikille, ketkä olette viestejä laittanut tänne.

0: karjalainen syke.
1: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla. Huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
5: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30–12.
6: Tanssit tahdittaa 28. kesäkuuta Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri. Tervetuloa tanssimaan.
7: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Kello on 10:50 perjantai-aamuna ja mennään tässä kovasti kohti paikallista putkea heti tuossa kello 10 uutisten jälkeen. Tämä eli kahden kappaleen verran paikallista musaa tuloillaan ja tosi kivat kappaleet on valikoitunut kyllä tähän aamuun. Hetken kuluttua uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja 10 uutisissa kerrotaan, että Joensuun keskustassa länsi- ja itäsillan yksisuuntaiset pyöräkaistat, ne aiheuttaa kulkijoilleen hämmennystä. Ja Imatralla Eskon kadulla palaneelle talolle haetaan purkulupaa. Uutisia tasatunneen aina tuonne kello 18 saakka. Nyt muutaman kappaleen kautta noihin uutisiin.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Karjalainen syke.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa.
3: Vakuuttava suoritus ja vetokyky.
2: Jättikokoinen tavaratila.
3: Pitkä toimintamatka.
2: Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele

0: siltaa vaihdettava oikealle puolelle kohti keskustaa. Sillan jälkeen on taas vaihdettava vasemmalle puolelle, kun pyörätie jatkuu kauppahallia kohti. Kaupungilla ei ole seurantaa siitä, kuinka siltojen uudet pyöräkaistat toimivat. Sillalle ei ole suunnitteilla lisämerkkejä selkeyttämään ajosuuntia. Imatran koskella Eskonkadulla noin 3 vuotta sitten palaneelle omakotitalolle haetaan purkulupa. Kun lupa saadaan, rakennus on tarkoitus purkaa nopeasti loppukesän aikana. Myös Laurin kadun rauniotalon purkaminen etenee. Eskonkadun tulipalossa kuoli 2 iäkästä henkilöä. Menehtyneiden henkilöiden poika on tuomittu kuolemantuottamuksesta. Joensuu on yltänyt jälleen Suomen vuokranantajien tuoreimman kaupunkirankingin kärkikymmenikkön. Tällä kertaa Joensuu on sijalla 8, kun viime vuonna sijoitus oli 7. Vertailussa arvioidaan houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta 7 eri mittarin avulla. Niihin lukeutuvat kehitysnäkymät, vuokratuotto ja arvonnousu. Kärkipaikalla on toista vuotta putkeen Rovaniemi. Ja sitten STT:n uutisia. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö keskeyttää väliaikaisesti Hormutsinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen ja miehistöjen evakuoinnit. Iranin on kerrottu iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alustaa miehistöineen. Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta Salmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä. Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut Yhdysvalloissa jatkuvat tänään. Järjestyksessään 5. neuvottelukierroksen oli määrä päättyä eilen Yhdysvaltain aikaa. Neuvotteluja käydään samaan aikaan, kun aselepo Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välillä rakoilee. Taistelut Libanonissa ovat sivuhaara sodassa, jonka Yhdysvallat ja Israel aloittivat Irania vastaan helmikuussa.
1: Sisustuslaukkanen.
2: Kohta se pitäisi vettä ripauttaa Joensuussa, näin kertoo meille Ilmatieteen laitoksen ennuste, eli heikkoa vesisadetta povataan tuohon ennen puolta päivää. 16 astetta mittarissa tällä hetkellä, päivän ylilämpötila 19 astetta. Etelä-Karjalassa päästään korkeampiin lukemiin, 22 astetta odottaa heti tuossa iltapäivän jälkeen. Tällä hetkellä luoteistuuli, se puhaltaa 4 metriä sekunnissa ja päivän aikana tuulen puuskissa nopeudet nousee tuulessa jopa 8 metriin sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Viikon paikallinen putki, viimeinen paikallinen putki, starttaa tästä näin kahden kappaleen verran, siis tutkitaan paikallista musiikkia tässä näin. Pohjois-Karjalasta ponnistava Armas E. Leopold, se tuo Eino Leinon runo tähän päivään. Mukana kantele, kontrabasso ja rummut, joiden ympärille rakentuu tällainen etnogroove. Se yhdistää suomalaisen runoperinteen moderniin rytmiin. Ja Sumussa albumi tupsahti ulos tuossa 7. marraskuuta 2025 pitäen sisällään 11 kipaletta. Ja tuolta albumilta napataan toinen kappale, joka nimi on Aamun sarastaessa.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Seuraavaksi hypätään kappaleeseen, jonka moni sukupolvi tunnistaa ja ainakin nuo nuoremmat tämän kappaleen tunnistaa elokuvasta Onneli ja Anneli, en muista mikä heidän leffoista nyt olikaan kyseessä. Mutta mennään tähän suomalaiseen alkuperäisesitykseen, joka on versioitu ranskalaisesta Viva Amerikan hitistä. Vuonna 1976 julkaistu Kesälapsi, Katri Helenan yksi rakastetuimmista kesähiteistä. Ja tosiaan näin 50 vuotta myöhemmin se kuuluu yhä suomalaisten kesän soundtrackiin.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Tänään paikallisessa putkessa kuultiin kaksi kappaletta paikallista sellaista. Ensin Armas E. Leopoldin kappale Aamun sarastaessa ja sen jälkeen Katri Helenan kappale Kesän lapsi. Oikein hienoja kipaleita molemmat tähän perjantai-aamuun. 10.15 kello, mennään ohjelmassa eteenpäin ja kurkistellaan hetken kuluttua, miltäs meidän kisa oikein näyttää ja vieläkö siihen mahtuu mukaan. No vieläköhän katsoo jo somesta ennakkoa.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysään toimittaa Robi Syyrman. Ennuste huomisaamuun asti. Lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä puuskat voivat olla 2-10 metriä sekunnissa. Yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä ja paikoin sumua tai utua.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Eppu Normaali, Kitara taivas ja tähdet. Eppu Normaalin tulevat keikat kuuluvat seuraavasti tänään tuolla Porissa, Aito Iskelmä -festivaalilla, huomenna Provinssissa sitten Seinäjoella. Seuraava keikka onkin Hämeenlinnassa 4. päivä heinäkuuta, 5. päivä heinäkuuta Turussa, 10. päivä heinäkuuta Jyväskylässä. Pohjois-Karjalaan ei tulla. Lähin paikka, mihin Eppu Normaali saapuu, Kuopio 25. päivä heinäkuuta. Eli jos haluat nähdä vielä tuon yhtyeen livenä, niin ei muuta kuin lipun ostoon siinä tapauksessa. Viimeisiä viedään niin sanotusti. Joo, tarkoituksena käydä läpi nyt sitten vähän tätä meidän kesäkisaa, eli pari viikkoa tässä ollaan nyt sitten arvottu erilaisia palkintoja. Tällä päivämäärällä lähtee jakoon 2 lippua Rakkautta ja rautanauloja -komediaan tuonne Utran uuteen teatteriin ja myöskin sitten 50 euron lahjakortti Karelian lihajalosteeseen. Noin kello 10.45 suoritetaan tuo arvonta, eli ihan tuossa pikibiten. Kuinka osallistua, niin etsipä sieltä somen puolesta Instagramista Karjalainen Syke. Toinen vaihtoehto on tietenkin Facebook, jompaan kumpaan taikka molempia voit alkaa seurata. Ja siellä on sellainen rantapallokuva, missä lukee kesäkisa. Niin sen alle pitäisi rustailla, että mikä on sun mielestä kesän ykköspaikka radion kuuntelu. Radiohan kuuluu kesään ehdottomasti ja veneillessä tai ongella, laiturin nokassa, taikka jos lämmität siellä saunaa, taikka sitten kenties mökin terassilla, vähän pihapelejä siinä pelataan, petankia ja krokettia heitetään tikkaa. Ehkä siinä taustalla kuuluu sitten radio ja kenties se Eppu Normaali siinä. Mutta parinkymmenen minuutin päästä suoritetaan arvonta tämän viikon osalta, oikeastaan ne 2 arvontaa. Ja sitten ensi viikolla vielä perjantaina viimeinen kesäkisan arvonta, josta palkintona voi saada 5 kilon mansikkalaatikon.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksenä meillä oli, että mikä on paras kesämuisto lapsuudesta? Ja jonkin verran taas ollaan saatu vastauksia tähän. Kiitos näistä. Pakko kertoa tähän näin, että tuolla Kontiolahdella vietin omat lapsuuden kesät ja nuorena vielä myöskin. Ja siihen liittyy ehdottomasti tämmöinen kesäajan ajattomuus aina tulee niihin muistoihin mukaan. Ja oli tällainen leipomo olemassa silloin, kun Martin leipomo. Ja joskus aamuyöllä sitten kavereiden kanssa, kun oltiin istuttu koko ilta siinä ja jossain kiikuissa kenties tai puistoissa tai tällä tavalla satamassa tai muuta. Ja sitten, että hei, kello on jo sen verran, että lähdetään hakemaan tuoreita munkkeja. Ja sitten pyöräiltiin leipomolle ja siihen aikaan oli markat tietenkin käytössä vielä. Ja ei ollut montaa markkaa, kun sai pussillisen uunituoreita hillomunkkeja sieltä suoraan leipomolta ja sitten mussuttamaan niitä johonkin puistoon. Niin nami nami, siinäpä muistoja. Mutta sitten näitä vastauksia, näitä kuuluu nyt näin. Jäätelöauton ääni, kaikki juoksivat kolikoiden kanssa tien varteen. Siinä on kyllä todella kesäinen muisto. Ja muistan itsekin, kun tämä jätskiauto alkoi rullailemaan, eli tietylle alueelle tuli sitten kerran viikkoon, muistelenpa näin. Ja aina uutuusjätskit kiinnosti kovasti, oli oikein hieno. Aina kasaantua laumalla siihen jäätelöauton viereen ja katsoa, että mitä sitten kaverit oikein ostaakaan. No sit tuleekin jännä juttu. Ensimmäinen yö teltassa omalla pihalla. Ei paljon nukuttu, mutta se oli maailman suurin seikkailu. Tämä, jos sulla on oma piha siellä, niin ehdottomasti kannattaa toteuttaa sille jälkikasvulle. Se on nimittäin todella suuri seikkailu, kun siinä voi omalla pihalla turvallisessa ympäristössä viettää yön, vaikkapa kamujen kanssa. Ehdottomasti hieno muisto. No sitten ensimmäinen reissu huvipuistoon. Vuoristorata jännitti enemmän kuin mikään muu. Moni tekee tuonne Helsingin suuntaan reissuja. Siellä legendaarinen Linnanmäki odottaa ja legendaarinen vuoristorata. Moni on käynyt siellä. Tänä vuonna tuleekin muutoksia lippuihin muistaakseni, että siellä, jos mukaan meinaat mennä tietenkin aikuisena, niin joudut myös ostamaan sen lipun. Aikaisemmin halus sillä tavalla, että ei ole tarvinnut tuonne huvipuistoalueelle olla lippua, mutta nyt täytynee olla. Kiitos näistä viesteistä. Ensi viikolla jälleen maanantaina kello 6.45 lanseerataan uusi päivän kysymys. Mikähän se mahtaa olla siellä? En tiedä vielä. Parin kappaleen kautta mennään tuohon arvontahetkeen. Eli nyt on sitten ihan viimeiset hetket aikaa osallistua tämän viikon kesäkisaan tuolla somen puolella. Instagram sekä Facebook, molemmat käyvät.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
4: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Karjalainen Syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Tosi paljon ollaan saatu viestejä tänne studioon eri kanavien kautta, tuolta WhatsAppista ja Instagramista ja Facebookista. Sieltä on kesäkisa osallistuja, en edes tiedä kuinka paljon, ihan hirmunen määrä palkinnot kiinnostelee ja miksipä ei, koska ne on ihan todella passelit. Eli tässä arvotaan nyt sitten kaksi lippua samaiselle henkilölle Utran uuteen teatteriin, Rakkautta ja rautanauloja esitykseen, joka muuten tänään saa ensi iltansa. Ja sitten Karelian 50 euron lahjakortti. Ja tästäpä lähtee nyt sitten rullailemaan ruletti. Ja kaksi lippua Utran uuteen teatteriin voittaa vastaus, joka kuuluu näin. Eli kysymyshän kuului ensinnäkin, että mikä on se kesän paras paikka kuunnella sitä radiota? Ja vastaus tässä, mökin laiturilla aurinkoa ottaessa. Tämän vastauksen on meille lähettänyt Instagramin kautta Terhihi. Onneksi olkoon. Tässä sulle fanfaarit ja sulle lähtee kaksi kappaletta tulemaan lippuja myöhemmin tuossa noin Utran uuteen teatteriin. Ja sitten napataanpa tähän vielä samaan syssyyn Karelian lihajalosten 50 euron lahjakortti. Näin. Ja nythän meillä on tässä sitten voittaja. WhatsAppin puolelta näköjään vastaus kuuluu näin. Kesäkisa, kuuntelen sykettä aina ruohoa leikattaessa ja mökillä. Mökki ei ole hiljainen, kun radio soi taustalla. Lämmintä ja aurinkoista kesän jatkoa, näin toivottelee Jossu. Onneksi olkoon. Sulle lähtee tulemaan 50 euron lahjakortti Karelian lihajalosteeseen. Olen teihin molempiin yhteydessä ihan hetkisen kuluttua. Kappale väliin ja sen jälkeen on sitten aika toivottaa kaikille oikein mukavaa ja aurinkoista viikonloppua.

Jonna Tervomaan kappale Näkymätön. Siinä kello on 10.52 ja tässä vaiheessa toivotan kaikille oikein mukavaa viikonloppua. Nautitaan tästä säästä ja toisistamme ja yritetään rauhoittua tähän hetkeen. Maanantaina jatketaan Sykkeen aamussa kello 6.00. Tervetuloa kuulolle silloin ja sehän varmasti monella saattaa olla jo sitten lomapäivä siellä. Nyt DJ Oku Luukkaisen ja Emilia Xn veto tästä Keidon legendaarisesta kappaleesta ja mennään vuoteen 2006 Royal Onnellaan. Tätä myötä oikein mukava viikonloppu.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
8: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
9: Karjalainen syke.

0: Tavoitteena on, että 5 tai 6 vuoden päästä rajakuidulla olisi 2000 asiakasliittymää. Kyläverkkoa rakennetaan Rautjärvellä ensiksi Pitkäjärven ja Kangaskosken alueelle sekä Parikkalassa, Oronmyllyn ja Melkonniemen alueelle. Luonnonvarakeskus kertoo, että myyräkannat ovat romahtaneet itäisessä Suomessa viime syksyn huipusta. Yleensä kannat vaihtelevat 3 tai 4 vuoden jaksoissa. Myyräkannan odotetaan saavuttavan uusi huippu jälleen muutaman vuoden kuluttua. Esimerkiksi metsämyyrät kiipeilevät jopa useiden metrien korkuisten nuorten havupuiden latvoissa ja kaluavat latvakasvainten kuorta ja syövät latvasilmuja. Metsämyyrät voivat myös vaurioittaa pieniä havupuun taimia lumihangen alla. Ja sitten STT:n uutisia. Yle kertoo, että valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kunta- ja alueministerin, kokoomuksen, Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta. Ikonen kertoo 2 päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Korvauksen maksaisi valtiovarainministeriö tai valtiokonttori. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Etelä-Amerikassa Venezuelan maanjäristysten uhrien joukossa on useiden eri maiden kansalaisia. Espanjan ulkoministeriön mukaan 2 kansalaista on kuollut ja jopa 80 on kateissa. Brasilian ulkoministeriö on kertonut 2 kuolleesta brasilialaisesta, kun taas Portugalin ulkoministeriö on ilmoittanut 1 kuolleesta portugalilaisesta. Monet maat aikovat lähettää pelastushenkilöstöä Venezuelan avuksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Huomisaamuun asti luvassa maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, iltaa kohti pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta, yöllä jälleen poutaa ja selkenevää, päivän ydinlämpötila 18-24 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen poutaa ja osin selkeää, mutta Pohjois-Lapissa ja maan itäosassa pilvisempää ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylinlämpötila 15-23 astetta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

Sabrina Carpenter, Please, Please, Please, tällä kappaleella lähdettiin liikkeelle. Tämän viikon viimeistä keskipäivän keidasta, se on perjantai 26. päivä kesäkuuta, ensi viikolla siirrytään jo heinäkuun puolelle täällä studiossa Timo Lievemaa. Tuossa kun meidän konsernin lehtien nettisivuja selailin tänne radiolle tullessa, niin huomasin aika oudon uutisen, joka liittyy Savonlinnaan. Savonlinnassahan on hyvin erikoinen keskustelu siitä, että kuka on tällä hetkellä kaupunginjohtaja. Nimittäin hallinto-oikeus kumosi Janne Laineen erottamisen, eikä korkein hallinto-oikeus myöntänyt valituslupaa. No, tämän johdosta Laine sanoo palaavansa virkaan kaupunginjohtajaksi, mutta kaupunki on kieltänyt paluun. Ja professori Tomi Voutilaisen mukaan Laine ei voi palata, koska erottamispäätös kumottiin menettelyvirheen vuoksi. Kaupunki valmistelee nyt sitten Laineen erottamista uudelleen ja Laine on jälleen valmis valittamaan, jos hänet erotetaan. Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professorin Tomi Voutilaisen mukaan Savonlinnaa johtaa tällä hetkellä Ding Maa, koska hänet on valittu hoitamaan tehtävää. Tämä on hyvin mielenkiintoinen juttu ja tämmöistä vastaavasta on puhuttu ennenkin, että jos joku päätös kumotaan, niin nyt esimerkiksi mitä tekee Janne Laine, jos hänellä ikään kuin olisi oikeus palata kaupunginjohtajaksi, niin mitä siitä tulisi siitä hommasta? Eihän siitä tulisi yhtään mitään. Joo. Eli siis korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa ja siitä seurasi, että voimaan jäi Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös ja tämä Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kumosi kaupunginjohtaja Janne Laineen erottamisen. Onpas melkoinen vyyhti. En tiedä, miten tuo ratkeaa ja kuka siellä tällä hetkellä kaupunkia johtaa, mutta siellä saattaa olla, että valtuustojäsenet ja kaupunginhallituksen jäsenet joutuu vähän kielikeskellä suuta miettimään, että miten tätä asiaa nyt sitten kommentoisi.

Rio Speedwagon, Keep on Loving You. 16 minuuttia yli 11 on kello, ja otetaan tähän nyt sitten päivän pakolliset sääasiat. Nimittäin sehän tiedetään, että Etelä- ja Länsi-Euroopassa on ollut aika voimakkaita helteitä, ja osittain nämä helteet yltää myös Suomeen tulevana viikonloppuna. Toki vaikka kuuma ilmamassa saapuu maahamme, niin lämpötilat jää, sanotaanko nyt tavanomaisiksi kesähelteeksi, eli mitään semmoisia 35-40 asteen superhelteitä ei ole luvassa. Helleraja rikkoutuu tämän hetken ennusteen mukaan lauantaina Lounais- ja Etelä-Suomessa. No sunnuntaivastaisena yönä Suomen yli liikkuu ukkosrintama, jonka jäljessä maahan virtaa entistäkin lämpöisempää ilmaa. Ja sunnuntaina lämpötila voi kohota Lounais-Suomessa jopa 30 asteeseen. Lounais-Suomessa ja Uudellamaalla lämpötila kohoaa sunnuntaina reilusti hellerajan yläpuolelle, kertoo MTV-uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi. No samaan aikaan sitten Pohjois-Suomessa viikonlopun sää pysyy selvästi viileämpänä ja päivälämpötilat vaihtelee sanotaan nyt 15-22 asteen välillä. Lämpö jatkuu vielä maanantaina, jolloin paikoin voidaan mitata jopa 30 asteen lukemia. Sen jälkeen sitten sadealue työntää kuuman ilmamassan itään Venäjän puolelle ja sää viilenee myös Suomessa. Siinä on tämän hetken päivitystä nyt sanotaan perjantai-maanantai-akselille. Smith & Tell, Forgive Me, Friend, ja sitä ennen vielä Jussu Böyhönen ja Argentiinaan tai Australiaan.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysään toimittaa Robi Syyrman. Ennuste huomisaamuun asti. Lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä puuskat voivat olla 2-10 metriä sekunnissa. Yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä ja paikoin sumua tai utua.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin 10:00 iltapäivä 2:00.
5: Superpaikallinen aamu.
6: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin 6-11.
7: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
7: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
8: se kuulostaa ulkomainonta.
7: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin 15:00 ja uusintana lauantaisin 15:00.
11: Karjalainen syke.

Smith & Tell, Forgive Me, Friend. Kello lähestyy 12:30. Otetaan tähän seuraavaksi uutinen, joka liittyy aika lähelle meitä suomalaisia, nimittäin tuohon Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaan vastaan. Monesti on mietitty, että mikähän se Putinin rooli on tällä hetkellä ja minkälaista kansansuosiota Putin nauttii, kun nyt viime aikoina näyttänyt siltä, että sota on saanut vähän erilaisia ulottuvuuksia. Ukraina on pärjännyt lähinnä noiden drooni-iskujensa takia. Iltalehdessä on juttua ihan tuoretta sellaista, nimittäin venäläinen Ukrainan sodan veteraani Alexander Lunin julkaisi eilen hyvin rajun videoviesti, jossa hän vaatii presidentti Vladimir Putinilta suoraa TV-esiintymistä. Jos en lähiaikoina pääse Kremliin ja esiinny suorassa lähetyksessä rinnallasi, armeija kääntää aseensa Kremliä kohti, Lunin sanoo videolla, joka on viestipalvelu X:ssä kerännyt jo miljoonia katselukertoja. Täytyy sanoa, että aika rohkeaa puhetta. Tiedetään, että miten tuossa itänaapurissa, jos sanoo jotain Putinia tai hänen hallintoa vastaan, niin miten siinä yleensä käy. Ikkunat aukeavat ja sieltä saattaa tippua yllättäen. Niin, no mutta Voronezhin alueelta kotoisin oleva Lunin sanoo tässä videolla, että Venäjän armeijan sisällä vallitsee tällä hetkellä täysi kaaos ja laittomuus. Hänen mukaansa tuhannet sotilaat joutuvat omien komentajiensa kiduttamiksi ja pahoinpitelemiksi rintamalla. Sotilaita pidetään kuopissa ja heidät nollataan, jos he kieltäytyvät suorittamasta tyhmiä itsemurhakäskyjä tai kieltäytyvät antamasta rahojaan esimiehilleen. Luninin mukaan nollatut sotilaat merkitään myöhemmin virallisissa papereissa kadonneiksi, jotta rikokset saadaan peiteltyä. Veteraani kertoo välittävänsä viestin laajalta joukolta tyytymättömiä sotilaita ja varoittaa, että mikäli hänelle tai hänen perheelleen sattuu jotain, se toimii välittömänä signaalina kapinan aloittamiselle. Rohkea esiintulo ja nyt kyllä hyvin mielenkiinnolla seurata, että miten tämä keissi etenee. Eagle Eye Cherry, Save Tonight, se soi seuraavaksi keskipäivän keitalla.

0: Eagle Eye Cherry ja Save Tonight. Juu, karjalainen on lehti, josta löysin tämän seuraavan uutisen. Ja tämä on semmoinen aihe, mikä itse asiassa on viime vuosina ollut aina esillä. Tuon tuosta, siis ajokortti 17-vuotiaille. Nyt Tilastokeskuksella on tuoretta tilastotietoa viime vuodelta, ja 17-vuotiaita epäiltiin aiempaa harvemmin liikennerikoksista. Viime vuonna 17-vuotiaat olivat epäiltyinä 3700 kertaa, noin 400 vähemmän kuin toissa vuonna. Liikennerikoksiin sisältyy siis muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamiset, rattijuopumukset ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Luvut eivät sisällä esimerkiksi liikennevirhemaksuja ylinopeuksista. Eniten nuoria epäiltiin kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta ja niin kovasta ylinopeudesta, että kyse oli perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. No tässä on sitten tässä jutussa haastatellut poliisihallituksesta poliisitarkastaja Heikki Ihalaista, ja hän ei usko, että viime vuoden 17-vuotiaiden ikäryhmä olisi ollut edellistä kuuliaisempi ratin takana. Kysymys on ennemminkin tilastollisesta vaihtelusta, ikäluokan pienemmästä koosta tai huonoista kesän keleistä. Ihalaisen mukaan nimittäin keli vaikuttaa esimerkiksi nuorten rattijuopumusten määrään ja autoiluintoon. Monessa asiassa nuoret viisastuvat, mutta tässä eivät. Vain ikä taitaa auttaa kypsymättömyyteen liikenteessä. Kaikkien alaikäisten kuljettajien tekeminen liikennerikosten määrä on jatkanut kasvuaan. Lähes 1000 nollasta 17-vuotiaasta epäiltiin viime vuonna liikennerikoksesta. Joo, siis 17-vuotiaiden epäiltyjen määrä on yli kaksinkertaistunut vuoteen 2018 verrattuna. Ajokortinhan on voinut hankkia Suomessa 17-vuotiaana ikäpoikkeusluvalla saman vuoden heinäkuusta. Ihalainen sanoi tässä jutussa myös, että uskoisin, että iso osa niistä, joilla on mahdollisuus hakea ikäpoikkeuslupaa, myös hakevat sitä. Se voi olla esimerkiksi harrastus, koulumeno tai muu, mikä tahansa tämmöinen yleinen syy, mikä johtaa sitten tuohon poikkeusluvan hakemiseen. Joo. Reino Nordinia kuunnellaan seuraavaksi tässä keskipäivän keidaslähetyksessä, ja äänen pääsee myös Anssi Kela.
1: Keskipäivän
2: Keskipäivän keidas.

0: mun.
1: Kaikesta puolet saat ja Anssi kelaa. Tiedätkö, mikä on Diakonissa laitoksen D-asema? Niitä löytyy tällä hetkellä 4, 1 Oulussa ja 3 Helsingissä, ja ksm.fi kertoo, että Diakonissa laitos suunnittelee D-asemaa myös Jyväskylään. Eli tämä D-asema on semmoinen maksuton, kaikille avoin paikka, jossa voi kohdata muita, osallistua toimintaan ja olla mukana rakentamassa uutta yhteisöllistä tekemistä. Jyväskylässä sijaintia, fyysistä sijaintia ei ole vielä päätetty, vaan kesäaikana kartoitetaan eri asuinalueiden tarpeita kesäkiertueen ja kyselylomakkeen kautta, ja syksyllä on sitten tarkoitus julistaa, että mihin tuo D-asema sitten lopulta sijoittuu. Yhteisön työntekijä Hanna-Mari Pusaa sanoo, että vain taivas on rajana, millaista toimintaa D-asemalla voi järjestää. On esimerkiksi kielikahviloita, AA-kerhoja, lisäksi vapaaehtoiset voivat vetää erilaisia ryhmiä. Voi olla vaikkapa nojatuolimatkoja, joissa käydään maailmalla YouTube-videoita katsoen, näin Jyväskylän D-aseman koordinaattori Anssi Karhima sanoo. Joo, Karhima lisää, että nämä ovat vain esimerkkejä siitä, mitä muilla D-asemilla on tehty. Jotenkin kun miettii tätä aikaa ja sitä, että on paljon työttömyyttä ja muutenkin on paljon semmoista epävarmuutta ilmassa monessa perheessä, niin mä kyllä erittäin paljon liputan tämmöisten juttujen puolesta, koska D-asema se ihan varmasti tuo iloa ja hyvää mieltä monelle. Ihan tovin kuluttua Halo Helsinki ja Lady Domina.
2: Karjalainen syke.
3: Sinä

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
3: Karjalainen syke.
4: Kuulostaa tältä.

karjalainen syke kuulostaa hyvältä. Karjalainen syke.

Halo Helsinki, Lady Domina. Suomalaishyökkäjä Patrik Laineen tulevaisuus NHL:ssä, jatkuuko se ja missä joukkueessa, niin se on yksi suosituimpia spekulaation kohteita, totta kai ollut tässä jo pitkään. Hänen sopimuksensa Montreal Canadiensin kanssa päättyy tähän kauteen, eli heinäkuussa hänestä tulee rajoittamaton vapaa-agentti. Julkisuudessa on väläytelty ainakin Los Angeles Kingsia, Buffalo Sabresia tai Chicago Blackhawksia. Ja Daily Faceoffin kommentaattori Matt Larkin liputtaa Kingsin puolesta. Artemin Panarin pelirakentajana sopisi hyvin Laineelle. Kings haluaa voittaa nyt eikä miettiä tulevaisuutta. Tämä on nyt sitten Matt Larkinin mielipide ja kyllä se tässä jossain kohtaa ennen kauden alkua selviää, että missä Pate pelaa vai pelaako missään NHL. Ben E. King, stand by me kunnal nyt.

Benny King, Stand By Me. Mennään kohti kello 12 uutisia. Uutisten jälkeen muuten kertoilen sitä, että opiskelijat on keksinyt aika ovelan keinon selvittää etukäteen, pääsivätkö halvomaansa korkeakouluun, mistä oikein on kyse, niin kertoilenpa siitä tuossa uutisten jälkeen. Mutta nyt kohti uutisia meidät vie Erika Viikman. Tämä on Chicciolina.

0: karjalainen syke.
1: Kop, kop. Who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
6: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan. Kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utran uitotupa.fi.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
11: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuussa Sortavalankadun Nesteen toiminta jatkuu, vaikka yrittäjä Pia Sandberg ottaa vetovastuun Taitokorttelin kahvilasta syyskuussa. Asemaa pyörittävät jatkossa yrittäjän mies Tuomas Kähärä ja muu henkilökunta. Kahvilasta tulee Sandbergin yhtiön toinen toimipiste. Pohjois-Karjalan osuuskauppa on ostanut Sortavalankadun tontin ja liikekiinteistön aiemmin tänä vuonna. Neste-asema jatkaa paikalla vuokralaisena. Osuuskauppa ei vielä kerro, mitä se on suunnitellut tontille, mutta se kuvailee tonttia kiinnostavaksi liikepaikaksi. Parikkalan ja Rautjärven kunnat ovat perustaneet rajakuituyhtiön. Se rakentaa valokuituverkkoa Parikkalan ja Rautjärven maaseutualueille. Tavoitteena on, että 5 tai 6 vuoden päästä rajakuidulla olisi 2000 asiakasliittymää. Kyläverkkoa rakennetaan Rautjärvellä ensiksi Pitkäjärven ja Kangaskosken alueelle sekä Parikkalassa Oron myllyn

0: kunta- ja alueministerin kokoomuksen Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta. Ikonen kertoo kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Korvauksen maksaisi valtiovarainministeriö tai valtiokonttori. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Etelä-Amerikassa Venezuelan maanjäristysten uhrien joukossa on useiden eri maiden kansalaisia. Espanjan ulkoministeriön mukaan 200 kansalaista on kuollut ja jopa 80 on kateissa. Brasilian ulkoministeriö on kertonut kahdesta kuolleesta brasilialaisesta, kun taas Portugalin ulkoministeriö on ilmoittanut yhdestä kuolleesta portugalilaisesta. Monet maat aikovat lähettää pelastushenkilöstöä Venezuelan avuksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Huomisaamuun asti luvassa maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, iltaa kohti pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta, yöllä jälleen poutaa ja selkenevää, päivän ydinlämpötila 18-24 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen poutaa ja osin selkeää, mutta Pohjois-Lapissa ja maan itäosassa pilvisempää ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylinlämpötila 15-23 astetta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tulee ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Dagny, Heartbreak in the Making. Kello on 7:12, ja se toinen tunti keskipäivän keiraslähetystä lähti tästä käyntiin studiossa edelleen Timo Lievenmaa, ja tällä erää nyt sitten viimeistä kertaa, nimittäin kun Jani palaa lovalta, niin ensi viikolla sitten Mari palailee tähän normipaikalleen, eli keskipäivän keiras juontajaksi. Otetaan yksi uutinen, joka jälleen liittyy näihin helteisiin. Tekniikka- ja talouslehdessä puhutaan näistä Euroopan helteistä, jotka vaikuttaa esimerkiksi sairaaloiden toimintaan. Otetaan esimerkki Englannista. Siellä helleaalto on aiheuttanut valtavaa painetta julkiselle terveydenhuollolle. Potilasmäärät on kasvaneet, ja sen lisäksi esimerkiksi sairaaloiden IT-järjestelmät ja esimerkiksi kuvantaminen ovat alkaneet reistailemaan. Ulkolämpötilat, jos on yli 40 astetta, niin siellä on näköjään monenmoisia seuraamuksia. Erään sairaanhoitopiirin palvelimet ylikuumenivat ja laitteet lakkasivat toimimasta nimenomaan tämän helleaallon vuoksi. Niin, tässä saattaa osittain olla taustalla se, että Englannissa ja monissa muissakin Euroopan maissahan rakennukset yleensä rakennetaan pitämään lämpö sisällä talvella, joten yli 40 asteen hellet, kun ne lämmittää rakennukset, niin ne pysyy sitten pitkän aikaa tuskallisen kuumina, ja tämä saattaa olla yksi asia, mikä tuohon vaikuttaa. Mennään musiikissa ihan mielenkiintoiseen kappaleeseen. Tämän Tuu mun vaimokseen kappaleen levytti alun perin gospelyhtye Kantrikustaa, ja totta kai tämä biisi löytyy aika monesta rippikoulun yhteislaulukirjasta, mutta tässä nyt sitten esitysvuorossa on Olavi Uusivirta, eli Olavi Uusivirta ja Tuu mun vaimokseen, ja sen jälkeen Cyril ja Stumbling In.

Cyril ja Stumbling In. Täytyy myöntää, että allekirjoittanut ei ole noissa nikkarointia rakennuspuihissa mikään ihan mestari peukalo aika lailla keskellä kämmentä. Sen takia mä vähän innostuin, kun karjalainen.fi-lehdestä löysin tämmöisen niin kuin nikkarointiohjeen. Nikkarointi on mukavaa kesäpuuhaa ja tekeminen vie mukanaan. Niin, jos osaisi kyllä. Ei tarvitse olla edes rakennusalan ammattilainen, sillä tekemällä oppii. Okei. Kiteen Riverian talonrakennuspuu- ja pintakäsittelyalan tuntiopettaja Jari Martikainen kertoo, että yksi helpoimmista rakennusprojekteista on jätekatos. Siihen tarvitaan vain sahatavaraa, työkaluja ja kiinnitystarvikkeita. Joo, tässä kohtaa kuulostaa vielä ihan kohtuullisen hyvältä. Se on yksinkertainen rakentaa. Siistillä katoksella jäteastiat saa pois katseilta ja pihapiiri näyttää heti viimeistelymmältä. Mm-hmm. Martikaisen mukaan ohjeita noudattamalla katoksen pystyy tekemään kuka tahansa. Mitään erikoisosaamista ei tarvita. Pitäisiköhän testata? Katsotaan, onko Martikainen oikeassa tuossa. Jätekatokset ovat usein ensimmäisiä töitä, joita teemme myös aloittavien opiskelijoiden kanssa, Martikainen sanoo. Rakentaminen lähtee rungosta. Ensin pitää tietenkin mitata, että jäteastia mahtuu valmiiseen katokseen. Nurkkatolpat pystytetään ensin ja ne kantavat kattovasoja. Tolppien väliin laitetaan vinotuet, jotka jäykistävät rakenteen. Sen jälkeen ulkopuoli paneloidaan ja viimeistellään nurkkalaudoilla. Näin Martikainen neuvoo. Kattovasojen päälle tehdään ponttilaudoitus ja sen päälle esimerkiksi palahuopakatto. Lopuksi katoksen voi maalata omaan pihaan sopivaksi. No, alku kuulosti ihan hyvältä, jossain vaiheessa ehkä tippui vähän kärryiltä, mutta pitäisikö ottaa vähän haastetta? No, katsotaan mitä kesä tuo tullessaan. Tässä on Saga Must ja sen jälkeen ääneen pääsee Paul Elias.

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysään toimittaa Robi Syyrman. Ennuste huomisaamuun asti. Lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä puuskat voivat olla 2-10 metriä sekunnissa. Yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä ja paikoin sumua tai utua.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan. Kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utran uitotupa.fi.
5: Superpaikallinen aamu.
6: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Paul Elias luonnonvoimiin. Nämä on jänniä aikoja niille, jotka on hakenut esimerkiksi korkeakoulupaikkaa opiskelemaan. Joo, ei ole tullut tietoa kaikille. Osalle on tullut opintopolkuun ja osalle ei. No nyt sitten Yle kertoo tämmöisestä jutusta, että opiskelijat on keksinyt ovelan keinon selvittää etukäteen, pääsevätkö he haluamansa korkeakouluun. Tämä ei ole ihan aukoton tämä systeemi, mutta antaa semmoista aika vahvaa osviittaa. Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta voi vähän urkkia sitä tietoa eri tavalla. Näin teki muun muassa avoimen yliopiston reittiä oikeustieteitä opiskelemaan hakenut Hanna-Maria Kuntula. Hän valitsi suodattimista muun muassa ikänsä, paikkakunnansa ja ylioppilastutkintovuotensa. Ja sitten näistä tilastoista näkee, ja Hanna-Maria näki, että 1-4 samat kriteerit täyttävää henkilöä on hakenut ja 1-4 on myös valittu. Eli on mahdollista, että olen päässyt, mutta ihan satavarmaa se ei ole. Vipusessa hakijoiden ja sisäänpäässeiden määriä pyöristetään, joten ihan tarkkoja lukuja sieltä ei selviä. Joissakin tapauksissa nämä tulokset voi pitää, tai niitä tuloksia voi pitää lähes varmoina. Jos on tosi erityinen asuinpaikka tai ikäryhmä, tilastoista on pystynyt näkemään, ettei tällaisella rajauksella kukaan ole tullut valituksi. Silloin on todennäköistä, että ei ole saanut opiskelupaikkaa Kuntala kiteyttää. Toisaalta jotkut ovat tehneet niin tarkkaa ristiin taulukointia ja tilastojen suorattamista, että ovat vakuuttuneita, että ovat päässeet sisään. Tästä asiasta on käyty vilkasta keskustelua eri somealustoilla. Äärimmäisen mielenkiintoinen asia. Kyllä täytyy sanoa, että himppaverran on muuttuneet sitten allekirjoittaneen opiskelijan, joista nämä systeemit, mutta näin sitä vaan opiskelijat tänä päivänä kekseliäitä on. Miley Cyrus, Easy Lover. Tämä soi seuraavaksi.

0: Miley Cyrus ja Easy Lover. Tämän vuoden punkkikausi käynnistyi poikkeuksellisen aikaisin ja vilkkaana ja samalla puutiaisaivotulehdukseen sairastuneiden määrä on jatkanut vuotuista kasvuaan Suomessa. Muun muassa Iltalehdessä tästä on juttua ja rokotepalvelu kertoo omassa tiedotteessaan lisää. THL on laajentanut rokotusohjelmaa jälleen uusille alueille, mutta puutiaisiin erikoistuneen tutkijatohtorin mukaan TBE-rokotetta kannattaa harkita myös virallisten suositusalueiden ulkopuolella, jos puutiaisia kohtaa säännöllisesti. Lämpimän kevään myötä punkit aktivoituivat tänä vuonna monilla alueilla tavanomaista aikaisemmin. Punkkihavaintoja seuraavaan Punkki-live-palveluun kirjattiin kevään aikana yli 100 000 havaintoa, mikä on merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi vuoden 2024 noin 62 500 havaintoa. TBE-tapausten määrä on Suomessa ollut voimakkaassa kasvussa itse asiassa koko 2020-luvun ajan. Tartuntatautirekisterin mukaan viimeisimmän seurantajakson aikana todettiin 228 puutiaisaivotulehdustapausta, kun esimerkiksi vuonna 2020 tapauksia oli 91. Määrä on kasvanut 6 vuodessa noin 150%. Tiedotteessa todetaan TBE-tapausten määrän kolminkertaistuneen viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa ja Ruotsissa. Sellaista, eli tarkkana, kun semmoisilla alueilla liikut, missä punkkeja paljon on. Pistetään Eppuja tähän soimaan. Eppu Normaali tekee viimeisiä festarikeikkoja tänä kesänä ja sen jälkeen lyödään pillit pussiin. Tässä on Tahroja paperilla.
1: Keskipäivän keidas.

0: Aikakone ja mukavasti svengaava Neiti Groove yhtyeen kakkosalbumilta Toiseen maailmaan, joka ilmestyi vuonna 1996. Sieltä hän hitiksi nousi myös Neiti Grooven lisäksi Opettelen salaa ja Keltainen. No siitähän mentiin pari vuotta eteenpäin, niin Aikakone lopetti, kunnes aloitti sitten uudestaan 3 vuoden päästä nimellä Aika. Ja nythän näitä Aikakoneen comebackkeja, niitä on tullut useita. Mutta seuraavaksi pääsee ääneen Teddy Swims.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte Rengas Nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Teddy Swims Funeral. Deadline on uutisoinut nyt, että Disney on tänä vuonna ylittänyt maailmanlaajuisesti jo 3 miljardin dollarin tulot. Se on enemmän kuin mikään muu yhtiö tässä alkuvuonna. Hurjaa tulosta. Disney on ollut 10 vuoden aikana 9 kertaa eniten tahkonut tuotantoyhtiö. Vuonna 2026 yhtiön huimiin lukuihin ovat avittaneet Toy Story 5, joka on tähän mennessä tuottanut jo 367 miljoonaa dollaria, vaikka ei ole kovin kauan vielä ollut edes elokuvateattereissa. Paholainen pukeutuu Pradaan 2 ja sitten Mandalorian elokuva. Sen lisäksi vielä monia muita elokuvia on tuonut yhtiölle kovaa tiliä, joten Disneyllä menee lujaa, se täytyy sanoa. Blondi, The Tide Is High, kuunnella se tähän väliin.

Ai ai, tää on hyvä biisi. Blondie, The Tide Is High. Apple on aloittanut kovat hinnan korotukset, jotka tulevat kiihdyttämään inflaatiota. Apple nimittäin nosti torstaina MacBookien ja iPadien hintaa noin 20%. Myös HomePod-kaiutinten ja Apple TV 4K:n hinnat nousivat. Välittömästi tämän hinnan nostouutisten jälkeen Applen osake laski 18%. Hinnannostojen syyksi Apple kertoo tekoälybuumista johtuvan muistikomponenttien yleisen hinnannousun. Muistimarkkinat ovat kiristyneet äärimmilleen mittavien datakeskusinvestointien vuoksi. Niin, nyt nousi 20% hinnat, jos tuo Trumpin idea olisi mennyt läpi, että muun muassa Apple tekisi kaikki tuotteensa Yhdysvalloissa, niin hinnankorotukset olisi ollut jotain ihan muuta. Otetaan tähän tämän lähetyksen loppuun Ramonesia. Tämä on Pet Sematary. Mun puolesta oikein mukavaa kesän jatkoa. Tavataan näissä merkeissä vielä joskus. Moi moi, kohta Marin vuoro.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat!
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
5: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
7: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
8: Superpaikallinen aamu.
9: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
10: Karjalainen syke.
11: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää perjantaita. Euroopan unioni tukee Joensuun kaupungin investointihankkeita 18 miljoonan euron avustuksella julkisen sektorin lainajärjestelyn kautta. Avustukseen liittyy myös Euroopan investointipankin myöntämä 120 miljoonan euron laina. Kaupungin mukaan hankkeet auttavat Pohjois-Karjalaa valmistautumaan turpeeseen perustuvan energiantuotannon päättymiseen. Lisäksi avustuksella ja lainalla muun muassa rakennetaan kouluja ja päiväkoteja sekä kehitetään kulttuuritiloja. Joensuussa järjestetään naisurheilun seminaari Mehtimäen pesäpallostadionilla heinäkuun loppupuolella. Sen teemana ovat tulevaisuuden tähdet.

0: otettiin unionissa käyttöön sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta. Keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukonilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukonilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen. Terve. Se on kuulkaa viimeistä kertaa nyt tähän pumpsaukseen tällainen yhtälö, että Pekkanen on Puolen Suomen iltapäivässä. Tai ainakin, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin Jani Nivala palaa ensi maanantaina lomalta. Mutta Janista ei ole minkäänlaista havaintoa, että saas nähdä ja varsinkin kuulla, että palaako Jani lomalta. Totta kai se palaa. Hän palaa. 26. päivä kesäkuuta. Perjantai. Kesäviikon loppu. Mitä suunnitelmia? Ainakin pari kuuntelija laittoi jo eilen viestiä, että aikovat mennä iskelmäfestareille. Ja kuvaviestien perusteella siellä on ollut yön kähmässä ihan hyvä meno. Tämä päivätyö onneksi pelastaa kaikenlaiselta festaroinnilta noin arkisin, mutta luulen, että eiköhän tässä viikonloppuna saa sitten ajatukset irti arjesta. Saan nimittäin hyvän ystävän kylään. Hän on muuttanut muutama vuosi sitten Saksaan ja harvakseltaan käy Suomessa, niin nyt on semmoinen tyttöjen viikonloppu. Katsotaan, mitä siitä jää kerrottavaa ensi viikolle. Kattelin tuossa tämän päivämäärän historiamerkintöjä, niin täällä on muutamakin tämmöinen musiikkiin liittyvä, ja ajattelin nyt joukkoistaa tämän ajattelun teille, hyvät kuuntelijat. Numero on 0406195939. Tällä päivämäärällä vuonna 1964 The Beatles julkaisi albumin A Hard Day's Night. Ja sitten tällä päivämäärällä vuonna 1977 oli Elvis Preslin viimeinen keikka. Niin nyt kun laitetaan oikein kunnon huutoäänestys käyntiin, niin soitan sekä Beatlesia että Elvistä, kunhan vain saadaan jonkinlainen sopimus aikaiseksi, että mitä soitetaan. Että olisiko se Beatlesilta nimenomaan toi Hard Day's Night nimikkobiisi voisi olla. Ja sitten toiseksi se, että mitä me Elvikseltä kuunneltaisiin. Niin vaan viestiä. Katsotaan, minkälaiseen lopputulemaan päästään. Tämä voisi tämän meidän suuren äänestyksen tuohon 20 minuutin päähän jatkaa. Että jos tuossa 13.30 olisi riittävästi tullut viestiä Beatlesin ja Elviksen kappaleiden tiimoilta, niin sitten voisi puolelta tärskäyttää parit biisit soimaan. Ja tietysti muitakin biisejä saa toivoa. Sama numero 0406195939. Eiköhän me saada tästä ihan railakas perjantai-iltapäivä aikaiseksi.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: All Right Now. Ennen tätä soi Particle Housein ja Le Junin kappale Your Touch. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viestiä, että mikä äänestys oli käynnissä. Hän tuli vähän myöhässä linjoille eikä päässyt kuulemaan. Niin tämmöinen pieni musa-aiheinen äänestys. Eli tänään, mutta vuonna 1964, tällä päivämäärällä siis, The Beatles julkaisi albumin A Hard Day's Night. Ja sitten tällä päivämäärällä vuonna 1977 Elvis Presley teki viimeisen keikkaansa. Niin tässä voisi ottaa tämmöistä Elvistä ja Beatlesia kuunneltavaksi. Niin täällä on tämmöinen vapaamuotoinen biisiäänestys menossa meidän radion WhatsAppissa 0406195939. Aika haja-ääniä on vielä. Katsotaan seuraavat 10 minuuttia, että miten nuo äänet tulee jakautumaan ja mitä kappaleita täällä oikein vielä soitellaan. Mutta äänestysaikaa 13.30 ja sitten kuunnellaan, että mitkä kappaleet täällä soi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: BMMP ja tässä elämä on. Luonnonvarakeskus eli LUKE nyt muistuttelee ihmisiä, että riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi. Ja LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siis muistaa siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat taas ovat romahtaneet viime syksyn huipusta. Näin LUKE kertoo. Eli voi myös hyvin vahvasti olla tuolla maantieteellisellä sijainnillakin vaikutusta siihen, että minkälainen on riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa LähiTapiola Itä.
3: Veneilysään toimittaa Robi Syrman. Ennuste huomisaamuun asti. Lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä puuskat voivat olla 2-10 metriä sekunnissa. Yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä ja paikoin sumua tai utua.
2: Veneilysään tarjosi LähiTapiola Itä.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.

Sofia Alice Baxteria kuultiin siinä. Freedom of Night. Kello on ihan kohta 13.30 ja meillä on ollut pienimuotoinen, mutta sitäkin virallisempi äänestys menossa sekä Beatlesin että Elviksen osalta. Ja Beatlesillä tämä lopputulos oli murskaava. Sanotaanko, että noin 90% kaikista äänistä tuli tälle kyseiselle biisille, joten tämä oli helppo. Mutta Elviksen kohdalla niin äänet ovat hajautuneet varsin rajusti ja tänään on erityisesti toivottu tuommoisia live-versioita. Niin kyllä me nyt jatketaan Elviksen osalta vielä äänestystä sen verran, että katsotaan, saako joku kappale toisenkin äänen. Nämä kaikki Elvis-kappaleet, joita on ehdotettu WhatsAppiin, niin yksikään ei ole saanut niin kuin kahta ääntä. Niin Beatlesin kappaleen aikana selvitetään sitten, että mitä myö Elvikseltä tänään soitetaan. Mutta Beatlesilta kuullaan tuo nimikko kappale A Hard Day's Night, julkaistu 1964. Ja sen niminen albumi ja sieltä siis nimikkokappale soimaan nyt.

Bills ja A Hard Day's Night. Koska tänään on vuosipäivä. Kyllä. Meillä on tämmöinen vuosipäiväteema. The Bills julkaisi kolmannen albuminsa A Hard Day's Night ja sen kunniaksi kuultiin tuo nimikkobiisi. Ja samaan aikaan meillä on ollut käynnissä äänestys, että mikä Elviksen biisi soitetaan ja nyt se on ratkennut. Ja näyttää hyvin vahvasti siltä, että kuinka ollakaan, niin eräs kotimainen TV-sarja tämän sitten lopulta ratkaisi. Muistatteko Pulkkisen siinä 2000-luvun taitteessa? Jari Salmi ja Antti Virmavirta, oikein kunnon tämmöistä komiikkaa, tarjosivat Pulkkinen sarjan myötä. Ja siinähän soi aika usein Elvis, pistää Elvistä soimaan. Ja oikeastaan kaksi hyvin kuuluisaa Elviksen kappaletta sitten myöskin imitoitiin tuossa kyseisessä Pulkkinen sarjassa. Ja toinen oli Burning Love ja toinen on Ashen She, eli CC Rider. Se kuullaan nyt.

iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 28. kesäkuuta Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri. Tervetuloa tanssimaan!
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
5: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
6: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10–11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18–19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
9: Karjalainen syke.
10: Karjalainen syke.

0: Happoradio siinä kappaleella Che Guevara. Kello on 13.49, tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Nyt vedetään viimeistä kertaa tällä kokoonpanolla Puolen Suomen iltapäivää. Ainakaan kukaan ei ole ilmoittanut, että olisi tullut jotain muutoksia suunnitelmiin. Eli ensi viikolla sitten palaamme siinä mielessä takaisin normaaliin päiväjärjestykseen, että me hyppään tuohon keskipäivän keitaan hommeleihin ja Janini Vala palaa takaisin. Toivottavasti hyvin vietetyltä kesälomalta. Hän taisi ollakin, no Salmisen Minni taisi olla eka, joka pääsi porukasta lomailemaan, mutta kyllä meidän muidenkin lomailuaika vielä koittaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Fauzia ja Porcelain kuullaan nyt Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Fautsia ja Porcelain soi siinä. Ennen kello 14 uutisia tulossa Huey Lewis and the News. Do you believe in love?
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: karjalainen syke.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaa 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
3: Korillinen hyvinvointia -kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49€, saat lahjaksi uniikin Marimekon Smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon Smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.
10: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää perjantaita. Euroopan unioni tukee Joensuun kaupungin investointihankkeita 18 miljoonan € avustuksella julkisen sektorin lainajärjestelyn kautta. Avustukseen liittyy myös Euroopan investointipankin myöntämä 120 miljoonan € laina. Kaupungin mukaan hankkeet auttavat Pohjois-Karjalaa valmistautumaan turpeeseen perustuvan energiantuotannon päättymiseen. Lisäksi avustuksella ja lainalla muun muassa rakennetaan kouluja ja päiväkoteja sekä kehitetään kulttuuritiloja. Joensuussa järjestetään naisurheilun seminaari Mehtimäen pesäpallostadionilla heinäkuun loppupuolella. Sen teemana ovat tulevaisuuden tähdet ja tie huipulle. Joensuun mailan naisten järjestämä seminaari on suunnattu muun muassa valmentajille, urheilijoille sekä nais- ja tyttöurheilun kehittämisestä kiinnostuneille. Seminaari on osa naisten viikon tapahtumia ja seminaarin jälkeen on Joman naisten superpesiksen kotiottelu. Lappeenrannan pienautoharrastajat rakentavat lajille uutta nousua. Uusin aallonharjan nostattaja on Lepra RC. Se on hankkinut isommat tilat Raatimiehen kadulta, jotta sisärataan saataisiin riittävästi kokoa. Kerhon erikoisuus on kiinnostus erityisesti radio-ohjattaviin drifting-autoihin. Lappeenrannassa on vuosien varrella ollut kilpailuja pienoisautoilussa. Vuosituhannen alussa Imatralla järjestettiin myös Suomen mestaruus -sarjan kisoja. Ja sitten STT:n uutisia. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus arvioi, että hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia. Hallitus on päättänyt keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Keskuksen lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. Keskus arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna yli 100 miljoonalla €. Euroopan komissio ehdottaa, että asevelvollisille Ukrainan

0: kasaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta. Keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukon ilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukon ilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Coldplaylta kuultiin siinä kappale nimeltä Flags. Kello on 8:14. Riemukasta perjantai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Mari Pekkanen täällä ja WhatsApp palvelee numerossa 040.

0: 06 19 59 39. Kuten sanottu, niin biisitoiveita voi esittää. Niitä on tullut aina vähän vaihtelevissa määrin. Ja seuraavaksi me toteutetaan yksi biisitoive, joka on tullut kuukausia sitten, mutta kun ei meinannut löytyä mistään. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja on myös merkki siitä, että kannattaa pysyä kuulolla, koska ikinä ei tiedä, että milloin lähetyksen kuunteleminen palkitsee. Ja tämä kappale on semmoinen, johon varmasti jokainen työssä käyvä tai työssä käynyt voi omalta osaltaan samaistua. Harva duuni on semmoista jatkuvaa ruusuilla tanssimista ja välillä tulee niitä päiviä, kun ei oikein mikään ota sujuakseen ja sitten haluaisi vaan tavallaan pois kaikesta hetkeksi. Timo Rautiainen ja Neljäs sektori, Oma arkipyhä, soi nyt.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Mirella ja löytää mut. Kello on 16 minuuttia yli 2. Karjalan piirakoista on tullut nyt osa elävän perinnön luetteloa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt elävän perinnön kansalliseen luetteloon 22 uutta kohdetta. Ja elävän perinnön kansalliseen luetteloon kuuluu Suomessa harjoitettavia aineettoman kulttuuriperinnön muotoja, kuten käsityötaitoja, juhlia ja luontoon liittyviä käytäntöjä. Luettelon tarkoitus on tehdä elävästä kulttuuriperinnöstä näkyvämpää ja tukea sen säilymistä. Ja kuten varmasti tiedämme, niin Karjalan piirakkaperinne on tämmöinen aika elinvoimainen. Käsin tehtyjä piirakoita leivotaan ja syödään hyvin laajasti maan alueella. Ja nyt tämä Karjalan piirakkaperinne on ainoa tänä vuonna tuolle listalle lisätty ruokaperinne. Perinteinen karjalainen leivonnainen on levinnyt Karjalasta Suomeen etenkin evakoiden kautta. Ja Karjalan piirakoiden teollisia vastineita ovat riisipiirakat. Teollinen tuotanto tekee piirakoista arkipäiväisiä ja antaa niille näkyvyyttä, mutta uhkaa perinteisen taidon välittymistä. Perinteinen käsin tehty Karjalan piirakka on ollut Euroopan unionin aito perinteinen tuote, eli APT-suojan alainen vuodesta 2003. Ja lisäksi tähän elävän perinnön luetteloon lisättiin myöskin perinnesaunottaminen. Ja perinnesaunottaminen on kattotermi erilaisille henkiseen ja kansanlääkinnälliseen kulttuuriperintöön pohjautuville yhteisöllisille saunarituaaleille ja hoitosaunoille. Ja näihin kuuluvat esimerkiksi elämän taitekohtiin ja vuodenkiertoon kytkeytyvät saunotukset ja hoitosaunat. Koulutettuja perinnesaunottajia löytyy Suomesta noin 50, mutta saunottamista harjoittavat toki muutkin. Musiikin ja tanssin osalta tuosta luettelosta löytyy nykyään myöskin huutokatrilli. Se on tanssimuoto, jota tanssitaan parin kanssa niin sanotun huutajan eli vetäjän ohjeiden mukaan yhtäjaksoisen ja tyypillisesti nopeutuvan musiikin tahdissa. Ja huutokatrilli pohjautuu yhteistanssiin ja on helposti sovellettavissa eri tilanteisiin sekä erikokoisille ryhmille. 80-luvulta alkaen huutokatrilliperinnettä on alettu elvyttää, mutta sen juurethan yltävät hyvinkin pitkälle historiaan. Tämä elävän perinnön luettelo täydentyy suurin piirtein 3 vuoden välein ja se pohjautuu Museoviraston esitykseen, jota tukee aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä ja ehdotuksia arvioivat myöskin eri alojen ammattilaiset. Tämän vuoden hakukierroksella luetteloon lisättäviksi kohteiksi jätettiin 30 hakemusta ja hyväksyttävien kohteiden tulee olla osa elävää perinnettä ja vahvistaa sitä kulttuuriperinnön tuntemusta. Lisäksi kohteiden täytyy perustua yhteisöjen aktiiviseen osallistumiseen. Tuoreen täydennyksen jälkeen luettelosta löytyy yhteensä 108 kohdetta ja en nyt meinaa lukea noita 108 kohdetta, mutta tänä vuonna tosiaan 30 lisää ja yhtenä tunnetuimpana Karjalan piirakat.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesää. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
7: Otatko kahvia?
8: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
7: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
8: Niinkö?
7: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
8: Oho, ai keittiötukusta.
7: Niin, keittiötukusta.
8: Maikki, hyviä uutisia kulta!
9: Urheilun aitio paikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
11: Karjalainen syke.
12: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Viiviä viimeistä kertaa. Kello on ihan kohta 2:30 ja kohta kuulemme myöskin paikallista asiaa. Ennen sitä J. Karjalainen ja mustat lasit. Ankkurinappi. Jos haluat laittaa viestiä studion numeroon 0406195939 ja jos ja kun laitat viestiä, niin laita WhatsAppiin. Kiitos.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tervetuloa studioon, karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tähän alkuun, ennen kuin mennään näihin urkkamenoihin, niin on pakko kysyä, että miten tulee käymään Norja-Ranska pelissä illalla?
2: Kyllä Ranska tulee voittamaan. Ja tuossa sen verran käytävällä, kun kohdattiin, niin ilmeisesti näki, että vastaukseni oli väärin.
1: Niin, jotenkin toivoisi, että Norja, kun nyt on päässyt näihin kisoihin vuoden 1998 jälkeen ensimmäisen kerran, niin pärjäisi. Mutta Haaland vetää kovaa kyllä.
2: Kyllä, kyllä joo. Kyllähän sillä näyttää nämä tutut nimet yllättää olevan niin kuin Haalandin lisäksi, niin totta kai Messi ja Ronaldo avasi jo maalihanoja ja Mbappe paukuttelee ja Vinicius Junior. Ja en ole vielä hirveästi nähnyt mitään uutta näissä kisoissa. Toki vähän on nähnyt, kun tulee yöaikaan.
1: Kyllä, paitsi Englanti floppasi.
2: No joo.
1: Ei sekään nyt uutta ollut.
2: No se ei ollut uutta. Ei ollut uutta. Sitä heräsin toki katsomaan, kun huomasin, että puoli tuntia jäljellä ja peli on 0-0, niin ajattelin, että pitää käydä katsoa. Ja kyllähän Englanti painoi, mutta kun ei maaleja saa, niin vaikea on voittaa.
1: Jotenkin toivoisin, että tämä illan ottelu, tämä ei olisi mitenkään ylivoimainen. Kertoimet kyllä on tietenkin niin kuin Ranskalle, mutta että veikkaan, että tästä tulee ihan hyvä matsi.
2: Joo, ja semmoisia harvoja pelejä tässä alkulapyttelyssä, jotka niin kuin etukäteen kiinnostaa, että pakko tunnustaa, että tämmöiset Portugal, Uzbekistan, kun se nyt oli, niin kiinnosti ainoastaan Portugalin ja Ronaldon puolelta, mutta 48 maata, niin itselle on ehkä vähän liikaa. Tasoerot on suuret ja pelejä on liian paljon ja liian pitkät kisat. Että
1: on, nyt 5 viikkoa.
2: Niin, nyt kohta alkaa jyvät erottua kannasta ja päästään asiaan.
1: Näin on. Siirrytäänpä näihin meidän urkkamenoihin ja pysytään itse asiassa jalkapallon parissa. No niin. Siellä olisi ykkösliigan matsi tulossa.
2: Joo, Jippo EIF eli tammisaarelainen EIF saapuu Jipon vieraksi lauantaina kello 16 Mehtimäelle ja tilanne on tällä hetkellä, että Jippohan siinä ykkösliigassa on nelosena ja EIF on kutosena ja taittaa 4 pistettä eroa. Ja jalkapallon ykkösliiga on niin kuin siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen sarja, että siellä kuka tahansa voi voittaa oikeastaan kenet tahansa, että se on ihan miten se peli lähtee menee sinä päivänä, että ei yhtään osaa sanoa, että kuinka tulee käymään. Toivotaan parempaa säätä kuin tänään ja katsojia ja Jipolle kotivoittoa.
1: Kyllä, tässä sarjassa ei ihan 48 joukkuetta
2: ole. Ei siinä tai ihan niin monta olla, että ei tule tämmöisiä 5-1 ja 7-0 ja muuta kuin tuolla MM-kisoissa, että sinne se ei oikein kuulu.
1: Ootko käynyt katsomassa muuta tuossa Mehtimäellä nyt vielä tänä keväänä?
2: Olen käynyt jonkun peliin, mutta valitettavasti huomennakin lähden tuonne Savon muualle, että en pääse peliin, mutta olen käynyt joitakin pelejä katsoa ja sitten ruudulta katsonut loput, että kyllä niin kuin Jipon otteita tulee seurattua todella, todella tarkkaan. Ja tuossa eilen kävinkin jututtamassa, tai toisessa päivänä eilen julkaistiin, niin Jipon maalivahtivalmentajasta Jori Särkästä juttu, ja oli mielenkiintoinen tapaus, että 65-vuotias kaveri täällä eläkeiässä oleva, mutta ei ole edes miettinyt tuossa ammatissa, että hän on ammattivalmentaja, maalivahtivalmentaja, ja hyvin meritoitunut ja miellyttävä ihminen oli.
1: No sitten pysytään Mehtimäellä, vai pysytäänkö Mehtimäellä?
2: Pysytään me Mehtimäellä tavallaan.
1: Joma vastaa Mailattaret.
2: Niin, Vaasan Mailattaret siinä naisten superpesistä alkaa niin kuin tunti tuon Jipon pelin jälkeen, että voi jopa sieltä Mehtimäeltä kuikkuilla vähän Jipon pelin suuntaan.
1: Tai erätauolla mennä katsomaan.
2: Tai sitten toisinpäin, että nehän on siinä hyvin vierekkään. Mutta joo, että Joman naisethan on pelannut hienoa kautta toistaiseksi, mutta eihän se niin kuin sinällä ollut yllätys, että joukkue on vahvistunut ja odotuksetkin on korkealla, että ehkä sanotaan vielä semmoisia niin niitä kärkijoukkoja vastaan, niin on jäänyt vähän niin kuin parantamisen varaa, mutta nuo, siinä tässä sarjassa tasoerot on minun mielestä liian isot, että se vähän latistaa sitä mielenkiintoa, että se, sanotaanko, että varmaan 5 joukkuetta on siellä, joista sitten leivotaan ne tulevat mitalistit ja mestarit, että tasoerot on suuret ja tuossa pidän suurena ihminen, se ei jomata 3 pistettä.
1: Kyllä. Itä-Suomesta tulee tosi kovat joukkueet.
2: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Ehdotan, että otetaan kuitenkin tähän nämä meidän hevosurheilut tähän ja kappalan jälkeen sitten mennään ihan muihin juttuihin. Joo. Joensuussa siis ravataan lauantaina ja Toto 75 ravit siellä kello 13 niin starttaisi.
2: Kyllä. Ja ne on niin kuin isot, ehkä Linnunlahden kauden ykköstapaus, joka tapauksessa niin kuin todella tasokkaat kisat tulossa ja nyt tässä meidän on varmaan, minä voin sen tunnustaa, että ei meistä kumpikaan ole ravi-ihminen, itse on käynyt kahdesti.
1: Mulla on varmaan sama
2: lukumäärä. Joo, ymmärrys, Charme Assendal oli kova aikanaan silloin, kun minä olin pikkupoika ja en niin kuin seuraa, ymmärrän hyvin, että osa seuraa ja on fanaattista ja elää tämän mukaan ja se ei ole millään tavalla multa pois, että se on hieno asia, mutta oma mielenkiinto ja osaaminen ennen kaikkea ei ole varmaa.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
2: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
3: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
6: Karjalainen syke.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Komiat ja Kaihosielu. Kello on 11 minuuttia vaille. Iltapäivä 3, puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Mari Pekkanen täällä studiossa vielä tänään kello 18 asti. Jos haluat laittaa jonkin biisitoiveen, niin laita sellainen hyvine perusteluineen WhatsAppilla numeroon 040 619 5939. Erikoinen tilanne on sattunut Ylä-Lapissa siinä mielessä, että Metsähallituksen metsästyslupia myytiin Ylä-Lappiin kesäkuussa noin 4000 kappaletta enemmän kuin oli tarkoitus. Ja tämä myynnin ylitys johtui mistäpä muustakaan kuin järjestelmävirheestä. Ongelma koskee 9. kesäkuuta kello 9.10 myytyjä kanalintulupia. Eraluvat.fi-palvelu ylikuormittui ja palvelussa esiintyi toimintahäiriöitä. Ja tästä virheestä johtuen asiakkaat pystyivät ostamaan noin 10 300 metsästyslupavuorokautta. Myytävänä olisi ollut vain noin 6 300 lupavuorokautta. Palvelun toimintahäiriöiden selvitys jatkuu edelleen ja tiedotteen mukaan tätä ylitystä kompensoidaan elokuun lupamyynnissä. Eli tarkoittaa sitä, että kesäkuun ylitys vähennetään elokuussa mahdollisesti myytävistä lisäluvista ja loppujen lupien on tarkoitus tulla myyntiin, kun riistalaskentojen tulokset ja metsästysajat selviävät. Kesäkuussa myyntiin asetettiin alle puolet viime metsästyskauden lupamääristä, sillä viime kaudella Ylä-Lapin kanalinnustuslupien kokonaiskiintiö oli yli 15 000 metsästyslupavuorokautta. Metsähallitushan asettaa aina metsästysalueille kokonaiskiintiön, ja tuo kiintiö perustuu kulloisenkin riistakannan suuruuteen. Vasta elokuussa tiedetään, minkälainen riekkokanta pohjoisessa on. Onneksi ongelmat ilmenivät kesämyynnissä, jolloin myynnissä oli vasta varovainen kiintiö ensi metsästyskauden luvista, näin sanoo erätalousjohtaja Vesa Ruusila tuossa tiedotteessa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Eivä Max, OMG, what's happening? Ennen uutisia yö, vie mut minne vaan.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: karjalainen syke.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastelisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.
10: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää perjantaita. Euroopan unioni tukee Joensuun kaupungin investointihankkeita 18 miljoonan euron avustuksella julkisen sektorin lainajärjestelyn kautta. Avustukseen liittyy myös Euroopan investointipankin myöntämä 120 miljoonan euron laina. Kaupungin mukaan hankkeet auttavat Pohjois-Karjalaa valmistautumaan turpeeseen perustuvan energiantuotannon päättymiseen. Lisäksi avustuksella ja lainalla muun muassa rakennetaan kouluja ja päiväkoteja sekä kehitetään kulttuuritiloja. Joensuussa järjestetään naisurheilun seminaari Mehtimäen pesäpallostadionilla heinäkuun loppupuolella. Sen teemana ovat tulevaisuuden tähdet ja tie huipulle. Joensuun mailan naisten järjestämä seminaari on suunnattu muun muassa valmentajille, urheilijoille sekä nais- ja tyttöurheilun kehittämisestä kiinnostuneille. Seminaari on osa naisten viikon tapahtumia ja seminaarin jälkeen on Joman naisten superpesiksen kotiottelu. Lappeenrannan pienautoharrastajat rakentavat lajille uutta nousua. Uusin aallonharjan nostattaja on Lepra RC. Se on hankkinut isommat tilat Raatimiehen kadulta, jotta sisärataan saataisiin riittävästi kokoa. Kerhon erikoisuus on kiinnostus erityisesti radio-ohjattaviin drifting-autoihin. Lappeenrannassa on vuosien varrella ollut kilpailuja pienoisautoilussa. Vuosituhannen alussa Imatralla järjestettiin myös Suomen mestaruus sarjan kisoja. Ja sitten STT:n uutisia. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus arvioi, että hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia. Hallitus on päättänyt keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Keskuksen lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. Keskus arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna yli 100 miljoonalla eurolla. Euroopan komissio ehdottaa, että asevelvollisille ukrainalaismiehille ei enää myönnettäisi tilapäistä suojelua unionissa. Komission ehdotuksen mukaan tilapäistä suojelua ei myönnettäisi ihmisille, joilla ei ole Ukrainan viranomaisten lupaa poistua maasta asepalvelusvelvollisuuksien vuoksi. Komissio ehdottaa myös, että muiden sotaan

0: astetta, yön alin 10–14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta. Keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20–23 astetta, yön alin 9–13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukonilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukonilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Hei, parallaa, täällä sitä ollaan. 3 tuntia vielä kello 18 Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen. Ja ihanasti tulee viestejä. Kyllä huomaa, että ihmiset ovat kesäfiiliksellä ja tulee semmoista viikonlopun avajaisviestiä. Hyvä niin. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406 59 39. Muutama viesti on myöskin ollut tämmöistä

0: perinne, Jussi-paidat ja Hanamin juhliminen. Nämä siis ovat nyt osa elävän perinnön luetteloa. Ja tämä on ollut hyvä, kun internethän on pullollaan tämmöisiä kaikkia listauksia, niin elävän perinnön kansallisen luettelon uudet lisäykset ovat muun muassa tuon Karjalan piirakkaperinteen lisäksi, niin Jussi-paidan valmistus ja käyttö, muinaispukujen valmistaminen, kehrääminen, huovuttaminen, nämä nyt oli näitä käsityötaitoja, juhlista ja tavoista, esimerkiksi retkeilyajoperinne ja karjalaiset kesäjuhlat. Luonto- ja maailmankaikkeuskategoriaan menee vaikkapa perinteinen pellava viljely, muokkaus ja keheruu sekä retkiluisteleminen. Ja musiikin ja tanssin osalta aiemmin tuli mainittu, että huutokatrilli, mutta myös karjalainen kansantanssi, esittävistä taiteista, kesäteatteri Suomessa. Ja sitten peleistä ja leikeistä, niin roolipelikulttuuri. Suullisesta perinteestä perinnäisten paikannimien käyttö, pistekirjoituksen käyttö ja opetus. On kattava listaus ja siis tuosta elävän perinnön luettelostahan löytyy se kaikkiaan 108 kohdetta, mutta nyt on laitettu 22 uutta kohdetta lisää.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Eräs kuuntelija laittoi, että hänellä on päivän menussa hampurilainen 400 gramman pihveillä ja halusi kyytipojaksi oikein osuvaa musiikkia tähän aiheeseen liittyen. Nyt nimittäin kuunnellaan ZZ Topia ja Burgerman.

0: sugar.
1: Watermelon Sugar ja Harry Styles. Kello on 17 minuuttia yli 15 puolelta. On tarjolla jälleen paikallista asiaa. Tänään on tullut pelastuslaitokselle vähän erikoisempi tehtävä. Asukas hälytti tänään Keski-Suomessa Laukaassa pelastuslaitoksen paikalle, kun hän huomasi, että pääskynen oli joutunut kiipeliin. Lintu oli päätynyt hetkeksi jumiin kerrostalon räystäspellin alle ja pelastajat tavasivat hieman peltiä ja pääskynen pääsi lentämään omin siivin pois, mitä vammoja ei tullut. Eikä kuulemma pääskynenkään valittanut mitään. Kaikkea sitä pelastuslaitos pääsee mukaan. Seuraavaksi soitetaan yksi toivekappale. Nämä on hienot nämä perustelut. Tässä lukee tässä viestissä, että laitanpa toiveen Valvomon Mikä kesä. Ihan sen takia, kun jotkut tutuista ei tykkää. Mutta me kyllä tykätään. Ihan paras näin viikonloppuun.
2: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
7: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Mä laitan takapenkin laulamaan.
9: Laitoin ilmoituksen lehteen.
7: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
10: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
11: se kuulostaa ulkomainonta.
7: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
12: Karjalainen syke.

Primavera in anticipo. Siinä Laura Pausini ja James Blunt. Paikallista asiaa kuulemme Stylisticsin jälkeen. Can't give you anything but my love.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tervetuloa lähetyksen mukaan Etelä-Saimaan toimittaja sekä myös sykkeen aalloilta tuttu Pinja Kuntola.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sulla on mielenkiintoinen kokemus tässä takana, mutta ennen kuin hypätään siihen, niin kerro, että mikä on sun paras kesämuisto tuolta lapsuudesta?
2: Ai kauheata. Siis lapsuuden kesämuistot on jotenkin semmoinen, oikein niissä on semmoinen kultareunus kaikissa. Että tuntuu, että siis kaikki lapsuuden kesämuistot on parhaita kesämuistoja, mutta varmaan ne on sitten jotkut tällaiset, tehtiin aina kesällä yleensä joku yksi reissu, joku tämmöinen vähän isompi, että huvipuisto tai ehkä käytiin jossain ulkomailla, ei kovin kaukana, mutta kuitenkin, niin ehkä ne on semmoiset, mitkä on jäänyt sitten kuitenkin mieleen.
1: Onko sulla kokemusta lapsena, että oot ollut jollakin leirillä?
2: No, mä en lapsena ole käynyt hirveästi leireillä. En oikeastaan tiedä minkä takia. Muistaakseni siis rippileiri on ensimmäinen kerta, missä on ollut leirillä, mutta sen jälkeen sitten siinä niin kuin 15-17-vuotiaan tuli käytyä jonkun verran näillä nuorten leireillä ja isosleireillä ja tällaisilla, niin ne oli sitten ehkä vähän silleen vanhempana.
1: Nyt sulla on erilainen leirikokemus takana ihan aikuisiällä. Kerrotko tästä kokemuksesta?
2: Joo, siis tosiaan Joutsenon taidekesä on nyt alkanut tässä tämän viikon maanantaina. Ja taidekesä on siis tällainen, mihin ympäri Suomea ihmisiä tulee Joutsenon opistolle viettämään kurssiviikkoa. Osa toki, jotka asuu lähempänä, niin käy sitten yön nukkumassa kotona, mutta muuten siellä siis majoitutaan opiston tiloissa ja siellä on semmoinen ihan kunnon asuntola ja siihen kuuluu ruuat ja päiväkahvit ja kaikki mahdollinen. Et siellä on ihan tämmöinen ohjelma sitten niiden kurssien kanssa ja kävin siis tosiaan sitten tuossa tiistaina yöpymässä siellä vähän kokeilemassa, että millaista siellä on ja mitä kaikki kursseja sieltä löytyy ja sehän oli ihan mahtavaa.
1: Tiedätkö, mä oon miettinyt pidemmän aikaa itse sitä, että olisi tosi mukava osallistua jollekin tämmöiselle aikuisten leirille ihan itsekseen, mutta ei ole sellaista teemaa oikein tullut vastaan vielä, että mikä olisi itselleni nappailla, mutta jatkan etsimistä. Kerro pikkusen tarkemmin vielä, että mitä kaikkea siellä tapahtui, mitä siellä oli?
2: No siellä oli nyt tällä viikolla siis käynnissä, tähän jatkuu muistaakseni siis heinäkuun loppuun asti tämä taidekesä ja siellä on joka viikko on siis eri kursseja, nyt oli 4 ensimmäistä kurssia käynnissä, siellä oli keramiikkaa, maalausta, sitten oli tämmöinen tilkkukurssi ja sitten vielä toi kalligrafiakurssi, niin kävin vierailemassa näillä kaikilla ja kyselemässä, siellä oli tosi paljon ihmisiä siis Espoosta, mikä oli mun mielestä hauska fakta, että tosi moni, ja ne ei tuntenut toisiaan ne ihmiset, mutta Espoosta oli tullut tosi paljon porukkaa ja kaikki viihtyi hyvin ja oltiin käyty aamu-uinnilla ja sauna lämpenee ja siellä ruoalla ihmiset juttelee keskenään sitten asioista, jotka heitä kiinnostaa. Ja näitä kursseja on sitten erilaisia, on musiikkia ja tämmöistä myöhempinä viikkoina ja niille voi käsittääkseni vielä myös ilmoittautua, jos näyttään.
1: Tuossa aikaisemmin puhuinkin siitä, että kun ihmiset jää kesälomalla, niin se on varmaan monelle tämmöiselle aikuiselle sitten sellainen hetki, että yritetään päästä sellaiseen ajattomuuteen ja näin, niin huokuko siellä sellainen, että se olisi mahdollista tämmöisellä leirillä?
2: Siis kyllä, ehdottomasti siellä ihmiset, jotkut sanoikin ihan erikseen, että tämä on vähän niin kuin semmoinen irtiotto myöskin vaikka perheestä ja arjesta, että on oikeasti semmoinen viikon loma niin kuin siitä omasta arjesta ja omasta kodista, ja sitten kun pääsee luontoon, sehän on siis ihan upea se Joutsenon opiston ympäristö, se on vanha tämmöinen tila, niin siellä on navetassa järjestetään osa näistä kursseista, ja se on, joo, siellä on ihan, ihmiset elää siellä semmoista omaa taidekupla-elämäänsä, ja osa herää aamu 6:00 menee ompelemaan niitä tilkkutöitä, vaikka kurssi alkaa vasta 9:00, ja ihan oma maailmansa.
1: Yllättikö joku asia?
2: No ehkä just se, että ensinnäkin, että siellä on tuommoinen paikka. Siis olen asunut Lappeenrannassa melkein 20 vuotta elämästäni ja en ole koskaan käynyt Joutsenon opistolla. Niin ihan pelkästään se, että minkälainen paikka se oli ja miten hieno. Ja sitten just se, että siellä pystyy majoittumaan. Sain itsekin tosiaan onneksi tämmöisen yhden hengen huoneen. Se oli ehkä niin kuin lapsuuden leirikokemuksista tai teiniään se niin kuin pahin, että piti nukkua sit 4 muun ihmisen kanssa samassa jossain kopissa. Niin tuolla on siis 2 ja 1 hengen huoneita. Ja sitten on vähän niin kuin silleen solutyylillä, että aina 2 hengen ja 1 hengen huoneella on sitten niin kuin yhteinen vessa ja suihkutila. Mutta mulla oli käytössä ihan oma tämmöinen, niin se oli kyllä ehdottomasti parannus tämmöisiä teiniän leirikokemuksia, että sai olla sitten kuitenkin myös rauhassa.
1: Mitä jää käteen? Ajattelen sitä, että meinaatko joskus osallistua jollekin tämän tyyppiselle leirille niin kuin aikuisena hakemaan leirikokemuksia?
2: No, tuon perusteella ihan ehdottomasti. Ja rupesin vähän selailemaan itsekin toki, että nyt kun on itse töissä tälleen kesällä, mutta joskus sitten jos olisi kesälomaa, niin mikäpä jotte, että se on, siis kuuluu ihan tosiaan täysihoito ja majoitus. Ja siellä on muun muassa tämmöinen populaarimusiikin kuorokurssi, missä lauletaan ultrabraa-kappaleita. Niin aivan varmasti olisit niin kuin maksamassa kurssin hinnan ja laulamassa.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: karjalainen syke.
1: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
2: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Kop, kop. Who's there?
6: Osuuskauppa Rock.
5: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
6: Joensuussa.
5: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
6: Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi.
5: On muuten myynnissä jo.
7: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7.30–12. Tanssit tahdittaa 28. kesäkuuta Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri. Tervetuloa tanssimaan!
8: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
0: Karjalainen syke.

0: disco ja aurinko laski. Ei laske, kuulkaa, pitkä aika tästä puoli vuotta eteenpäin tai taaksepäin, niin oltaisiin jo auringonlaskun ajoissa, mutta nyt kun ollaan näin Suomen suvessa, niin eihän se, ai että sitä saa odotellakin, että milloin se malttaa painua maille ja hetken aikaa on piilossa ja sitten nousee taas ylös. Pitääpä ihan nyt, kun aihe tuli puheeksi, niin katso nopeasti tuosta auringonlasku ja nousuajat. Koska elämme keskikesää, niin. No jos otetaan ihan ensimmäisenä vaikka, miten tämä nyt hyppäsi tänne, anteeksi. Siis olen käyttänyt tietokonetta ennenkin, tämä melkein kuulostaakin siltä. Ai että tämä tietotekniikka on mukavaa. Tuolla, otetaan Lahti, noin, niin vielä kun tämä jaksaa toimia. Lahdessa aurinko on noussut tänään kello 3.43 ja laskee 22.57. Eli valoisan ajan pituus on vaatimattomasti 19 tuntia 14 minuuttia. No, sitten kun pilataan tämä hyvä tunnelma puoli vuotta eteenpäin, niin aurinko nousee 9.31 ja laskee 15.04. Valoisan ajan pituutta on se 5.5 tuntia. Että nyt kyllä ihan kaikin hyvin oman tunnon rippein niin kannattaa nauttia tästä keskikesästä. Vähän pohjoisemmaksi, kun mennään Jyväskylässä, aurinko on noussut tänään 3.25, laskee 23.15. Ja sitten kun mennään oikein pohjoiseen, niin siellähän sitä seuraavaa auringonlaskua saa katella lähinnä kalenterista.
1: Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Siinä artisti nimeltä Maaria kappaleella Paras hetki elämässä. Ennen kello 16 uutisia kuullaan Benjamin Ingrossoa kappale on Queens.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
3: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
4: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
3: No joo, olisahan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
4: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
3: Vai että keittiötukusta?
4: Niin, keittiötukusta.
3: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
5: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
6: Kun tarvitset kyytiä, taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
7: Superpaikallinen aamu.
8: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
0: Karjalainen syke.
9: Kuulostaa tältä.

0: karjalainen syke kuulostaa hyvältä. Karjalainen syke.
1: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Alkuun paikallisia aiheita. Joensuun Karsikkoon avautuu uusi ravintola. Yrittäjänä toimii Karrar Hammoodi, joka pitää myös ravintolarantsia Vehkalahdessa. Hammoodi kertoo, että uusi ravintola on tarkoitus avata 2 kuukauden kuluttua entisen Pauliinan kioskin paikalla. Tiloissa tehdään parhaillaan remonttia. Ravintolassa tullaan ainakin aluksi tarjoilemaan pizzaa, myöhemmin mahdollisesti muutakin, yrittäjä kertoo. Savonlinnalainen höyrylaivayhtiö LP Management on asetettu konkurssiin. Tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto pieneni viime vuonna edellisestä reilulla 1 000 000 eurolla ja tappiota tuli kaikkiaan noin 340 000 euroa. Savonlinnan satamassa seisovat 3 yhtiön laivaa, eli Paul Wall, Saaristo ja Punkkaharju menevät myyntiin. Laivoista on tehty arvonmäärityksiä, joista hurjimpien mukaan niiden arvo yhteensä olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Kiteen kaupunki myy Karjalan lomakeskuksen rakennuksia ja mökkejä huutokaupalla. Kiertonet-palvelussa on myynnissä 5 hirsirakenteista mökkiä, joiden koot vaihtelevat 14–120 neliömetriin. Lisäksi kaupan ovat hirsinen lipunmyyntikioski, grillikota sekä erilaisia leikkivälineitä. Kohteet myydään irtaimistoineen. Rakennukset ovat olleet pitkään tyhjillään ja niiden kunto vaihtelee. Vesikattojen mahdolliset vuodot ovat voineet aiheuttaa kosteusvaurioita. Sitten STT:n kotimaan uutisia. Keski-ikäisen miehen epäillään yrittäneen murhata lapsensa pyhtäällä. Mies ilmoitti itse tapahtuneesta hätäkeskukseen 1 aikoihin yöllä maanantaina, ja hänet otettiin kiinni tapahtumapaikalta heti väkivallan teon jälkeen. Alle 10-vuotias poika vietiin pikaisesti sairaalaan, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi isän torstaina todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa, koska hänen toiminnastaan on kanneltu oikeuskanslerille. Ainakin Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo on kertonut kannelleensa asiasta. Hänen mukaansa näyttää ilmeiseltä, että Rydmanin päätös kohdistuu tarkoituksellisesti muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustaviin sekä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa toimiviin järjestöihin.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
3: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomisen

0: voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukonilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukonilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Ville Valo ja Agents ikkunaprinsessa kuultiin 16 uutisten ja sää jälkeen. Ja täällä sitä ollaan pari tuntia vielä Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kimpussa. Mari Pekkanen paikalla. Jopa läsnä myöskin. Jos haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Biisitoiveita on tullut jonkin verran. Seuraava soitetaan ihan koht sillään. Ja aika semmoinen viikonloppu fiilisten haistelu tässä on menossa, mitä nyt ihmisten viestejä voi nopeasti ja yksioikoisesti tulkita. Selvästi tämä Suomen kesä tekee monelle hyvää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on Vilma Alina, viimeiseen hengenvetoon.

0: Vilma-Aliina viimeiseen hengenvetoon. Nyt toteutetaan yksi biisi toive. Kuuntelijamme kirjoittaa, että olin 2 vuotta Jyväskylän nuorisoverstaalla, niin sanottu ohjaaja kautta työjohtaja. Radio soitti osastolla vähän väliä Laura Voutilaisen Kerran biisiä. En ole ollut koskaan mikään levyjen ostaja, mutta silloin päätin, että nyt ostan. Menin Anttilan levyosastolle ja kun en löytänyt, kysyin musaosaston myyjältä Lauran levyä. Myyjä oli vähän kuin hölmistynyt ja jotain kaiveli, kunnes totesi, ei ole sen nimiseltä artistilta julkaistu mitään levyä. No, ei mennyt varsin pitkään, kun jokainen musaliike tiesi ja myi eräänkin levyn. Ois ja on aina mukava kuulla Kerran biisi Lauralta.
1: Paikallisten puolella.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants ja Hypnotized. Ihan nopeana uutisnostona kerrottakoon, että pienkone on törmännyt pilvenpiirtäjään Pekingissä. Asiasta kertovat muun muassa New York Times ja CNN. Todennäköisesti mekin kuulemme tästä vielä päivän mittaan lisää.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
7: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
8: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
9: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
10: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
2: Karjalainen syke.

Jukka Poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Ei ole liian myöhä, nyt on 16.25, aika raudassa. Kohta paikallista asiaa, mutta ennen sitä, Tulu ja Lose My Mind.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Täällä Sari Havas ja Antti Tuomas Heikkinen studiossa. Mennään tähän Rakkautta ja rautanauloja esitykseen huomenna siis ensi ilta. Minkälainen tilanne siellä Viivillä ja Frankilla on, kun katsoja tapaa heidät?
2: Viivi ja Frank on siis pariskunta, avioliitossa oleva pariskunta, jolla on yksi tytär. Ja nyt on loman alku, koska Viivi on kansanedustaja, käy Helsingissä ja tulee tänne omalle pikkupaikkakunnalle aina sitten viikonloppuisin. Ja nyt on kesäloma, nyt pitäisi olla ihanaa laatuaikaa perheen kanssa, mutta naapuriksi on tullut uusi henkilö, joka sekoittaa koko pakan. Ja siitä tämä vyöry lähtee ja sitä kannattaa tulla seuraamaan sinne Utran, uusi kesäteatteri, Utran kesäteatteri.
1: Mikä on semmoinen kohtaus, mitä te odotatte eniten, että vitsi kun nämä pääsee näkemään tämän, niin tämä on kyllä loistava.
3: Siellä on monta hyvää kohtausta. Siellä on muun muassa, no ihan heti jo alusta siellä on esimerkiksi Viivi pitää minusta oikein hienon puhelumonologin, kun millä hän saapuu näyttämölle ja paljastuu, että missä Viivi on just sitä ennen ollut. Ja sitten siellä on... Voi vitsi, siellä on monta hyvää kohtaa.
2: Ja kyllä mä rakastan sitä, kun Puntti Valtonen, hänen Birger-roolihahmonsa tulee lavalle ja räjäyttää pankin.
3: Joo.
1: No, tässähän on paljon sillä, että katsojat niin kuin varmasti samaistuu sillä tavalla, että ei välttämättä itsensä, mutta että hei, meidän ystävillähän on muuten johon tämän tyyppinen tilanne meneillään. Onko teille käynyt silleen, kun katsotte jotain, niin tietenkin tälleen havainnoitte näitä juttuja tai elätte mukana?
3: Joo, tietenkin. Siis siellä on ehkä tässä tämä naapurustosuhde on niinku sellainen tunnistettavin ehkä ainakin itselle. Ei mainita nimiä, mutta naapureiden kanssa kuitenkin on aina tiettyjä tilanteita, niin ehkä se on niinku semmoinen tunnistettavin puoli. Ja kyllä mä sitten tavallaan tunnistan noista hahmoista myös sellaisia arkkityyppejä, niin kuin aika montakin itse asiassa. Tässä on niin kuin musta tuntuu, että lähes kaikki hahmot on tietyllä tavalla hyvinkin tunnistettavia, niin kuin ne henkilöt, minkälaisia ne on ja stereotypioita.
2: Niin. Ja sitten sitäkin tuli nyt vaan mieleen, että kun mä ajattelen sitä mun omaa Viivi-roolihenkilöä, kuinka hän kuvittelee olevansa läsnä ihmisten kanssa ja auttavansa ja rakastavansa, niin sitten hän ei ehkä oikeasti olekaan sitä. Että kaikki roolihenkilöt oppii jotain tällä matkalla.
1: Tässä on paljon eväitä kotiin vietäväksi, kun näkee.
2: Kyllä.
3: Kyllä. Ja sitten kaikki tietenkin, mikä kesäteatterista minusta on oleellisinta, niin tämä on kyllä niinku ihan puhdasverinen komedia, että nauraa saa ja tilanteet on aika kutkuttavan hauskoja.
2: Kyllä. Ja sitten se, että siis kesäteatteri sinällään on niinku upea tapahtuma. Et meillä on, tää on ihmeellistä, että meillä Suomessa on niin paljon näitä. On ammattikesäteattereita ja on harrastajia. Joka niemen notkossa on oma teatterinsa. Niin se yhteisöllisyyden tunne, se, että yhdessä saa kokea jotakin, nauraa yhdessä, niin voi hyvänen aika, että me tarvitaan sitä.
3: Ja täytyy kyllä sanoa, kun itsekin jonkin verran kesäteattereissa Suomessa on ollut töissä ja käynyt katsomassa, niin toi Utran miljö on kyllä aivan niin kuin ihan sitä ykköskategoriaa, että onhan se mieletön paikka siinä jokirannassa ja sitten kun semmoinen mukava kesäilta, niin mikäpäs siellä ollessa.
2: Joo, se täytyy oikein niin kuin itseään ravistella välillä, kun silloin kun on pois näyttämöltä, niin mä tuijottelen sitä upeaa näkymää siinä, että täytyy mennä lavalle.
1: Tämä on mielenkiintoinen sillä tavalla, että mitä ihmiset tästä vie mukanaan, että varmasti moni alkaa sitten havainnoida vähän sitä omaa elämää tai tarkastella sillä tavalla, peilailemaan tämmöisiä näytelmiä. Just se, että onko siellä oikeasti naapurustossa jotain tämmöisiä trikkiröiviä tekijöitä, niin toivottavasti porukka niinku huomaisi sen, koska suomalaiset saattaa olla jollain tavalla kateellista porukkaa tai yritetään pönkittää itsensä jollain, että hankitaan parempia tällä tavalla.
3: Kyllä, kyllä. Mm. Mutta täytyy sitten tuossa kuitenkin toki muistaa, että tässä meidänkin komediassa on tilanteet viety aika äärimmilleen, että toivottavasti ihan täysin sellaisia naapureita, kun tässä vaikkapa nähdään, niin ei
2: ole.
3: Mutta totuushan tarua ihmeellisempää, että eiköhän niitä tarinoitakin ole.
1: Sari, vietät täällä Joensuussa nyt sitten pienen pätkän tänä kesänä. Mitä aiot tehdä täällä?
2: No nythän sitten mulle alkaa sitä päivällä aikaa vapautumaan, kun ei enää harjoitella. Ja odotankin oikeastaan sitä. Ja nyt mä sitten alan listaamaan, mitä kaikkea täällä Joensuussa on niin kuin mahdollisuus nähdä ja kokea ja näin. Ja...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Ja tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30-12. Tanssit tahdittaa 28. kesäkuuta Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri. Tervetuloa tanssimaan! Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Los Cafres Barilete Buenos Airesissa vuonna 1987 perustettu Los Cafres on yksi latinalaisamerikkalaisen reggaen tämmöisistä pioneereista oikeastaan ja edelläkävijä rootsereggaen tulkitsemisessa espanjaksi. Ja yhteen kiertelee kotimaataan Argentiinassa ja latinalaisen Amerikan alueella. Ja historiansa aikana tämä Los Cafres on julkaissut 14 albumia, joista monet ovat nousseet myyntilistojen kärkeen ja ylittäneet kulta- ja platinarajat. Olipa mukavan letkeää musisointia siinä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

australialais-ruotsalainen kaksoissisarduo Say Lulu, eli Miranda Anna ja Elektra June Kilby Jansson, kappale nimeltään Dust. Ennen kello 17 uutisia kotimaista musiikkia kappaleen verran Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani ja Vaeltava Aave.

0: Karjalainen syke.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
5: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
6: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
3: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Alkuun paikallisia aiheita. Joensuun Karsikkoon avautuu uusi ravintola. Yrittäjänä toimii Karrar Hammoodi, joka pitää myös ravintolarantsia Vehkalahdessa. Hammoodi kertoo, että uusi ravintola on tarkoitus avata 2 kuukauden kuluttua entisen Pauliinan kioskin paikalla. Tiloissa tehdään parhaillaan remonttia. Ravintolassa tullaan ainakin aluksi tarjoilemaan pizzaa, myöhemmin mahdollisesti muutakin, yrittäjä kertoo. Savonlinnalainen höyrylaivayhtiö LP Management on asetettu konkurssiin. Tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto pieneni viime vuonna edellisestä reilulla 1 000 000 eurolla ja tappiota tuli kaikkiaan noin 340 000 euroa. Savonlinnan satamassa seisovat 3 yhtiön laivaa, eli Paul Wall, Saaristo ja Punkkaharju menevät myyntiin. Laivoista on tehty arvonmäärityksiä, joista hurjimpien mukaan niiden arvo yhteensä olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Kiteen kaupunki myy Karjalan lomakeskuksen rakennuksia ja mökkejä huutokaupalla. Kiertonet-palvelussa on myynnissä 5 hirsirakenteista mökkiä, joiden koot vaihtelevat 14–120 neliömetriin. Lisäksi kaupan ovat hirsinen lipunmyyntikioski, grillikota sekä erilaisia leikkivälineitä. Kohteet myydään irtaimistoineen. Rakennukset ovat olleet pitkään tyhjillään ja niiden kunto vaihtelee. Vesikattojen mahdolliset vuodot ovat voineet aiheuttaa kosteusvaurioita. Sitten STT:n kotimaan uutisia. Keski-ikäisen miehen epäillään yrittäneen murhata lapsensa Pyhtäällä. Mies ilmoitti itse tapahtuneesta hätäkeskukseen yhden aikoihin yöllä maanantaina ja hänet otettiin kiinni tapahtumapaikalta heti väkivallan teon jälkeen. Alle 10-vuotias poika vietiin pikaisesti sairaalaan, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi isän torstaina todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa, koska hänen toiminnastaan on kanneltu oikeuskanslerille. Ainakin Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo on kertonut kannelleensa asiasta. Hänen mukaansa näyttää ilmeiseltä, että Rydmanin päätös kohdistuu tarkoituksellisesti muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustaviin sekä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa toimiviin järjestöihin.
4: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
5: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18–23 astetta, yön alin 10–14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta, keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20–23 astetta, yön alin 9–13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukonilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukonilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
6: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkaselta.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä vielä tunnin verran kello 18. Puolen Suomen iltapäivän emäntänä ja isäntänä ja palvelijana ja hovinarrinakin tarpeen vaatiessa. 26. päivä kesäkuuta, se on muuten kesäkuun viimeinen perjantai käsillä. Ja aika monella on selkeästi semmoinen kesäinen viikonloppufiilis. On grillattu, on kuunneltu hyvää musaa, on kuunneltu radiota, lähetetty biisitoiveita ja kaikki tämä on mahdollista edelleenkin. Ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan WhatsAppilla 0406195939. Ainakin yksi biisitoive on vielä toteuttamatta. Katsotaan, kuinka paljon te ehditte niitä lähettää ennenpäin, kun tämä lähetys päättyy. Mutta Enrique Iglesias meille esiintyy nyt seuraavaksi. Otetaan kuumia lattaritunnelmia. Duele el corazón.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Bess ja Anna tulla. Nyt kuullaan yksi biisi toive. Ja tämä on semmoinen, me kävin tosi pitkän keskustelun puhelimessa erään meidän kuuntelijan kanssa. Ja hänellä oli hyvin samansuuntaisia ajatuksia kuin minullakin, että tämä seuraava artisti on ollut ehkä ensimmäisiä kotimaisia räpäyttäjiä, joita on tullut kuunneltua levyllinen ja ehkä useampaan kertaankin. Saattaa myös olla tämmöinen sukupolvikokemus ainakin meidän ikäryhmän osalta. Asa, eli aiemmalta taiteilijan nimeltään Avain, tuli tunnetuksi 2000-luvun alussa Rähinä Records hip-hop-kollektiivin jäsenenä. Ja noi Asan, tai silloin Avaimen sanoitukset oli varsin kantaa ottavia ja myöskin aika vasemmistolaisia, ja hänen aiheitaan ovat olleet poliitikkojen ja valtapuolueiden homogeenisuuden kritisoiminen, sodan ja eriarvoisuuden vastustaminen ja Helsingin lähiöiden elämäntavan kuvaaminen. Ja Avain julkaisi levyn Punainen tiili, ja tuolta kyseiseltä levyltä ainakin Roihuvuori ja Punainen tiili -nimiset kappaleet ovat nousseet semmoiseen vankkumattomaan suosioon. Nykyään hän Asa esiintyy ja levyttää musiikki Jätkäjätkät -nimisen yhtyeen kanssa ja Asa et Band -nimisellä kokoonpanolla. Muistaakseni ei tällä Avain nimellä tehnyt kuin tuon yhden Punainen tiili -albumin. Saatan olla kyllä väärässäkin, nyt mennään niin pitkälti muistikuvien mukana. Mutta nyt siihen biisitoiveeseen. Tämä on siis kyseiseltä levyltä. Ja mukana on myöskin Sofia JC. Kappale on nimeltään Yhdessä iltaan.

0: Karjalainen syke.
1: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Lua siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan. Kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utran uitotupa.fi.
5: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.

Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Tuossa oli mitä upein kitarasoolo. Ja itse asiassa tämä jollain tavalla soitteli kelloja takaraivassa. En mieti, kuinka monella ihmisellä on takaraivossa ylipäänsä kellot, mutta ainakin näin kuvainnollisesti soitteli kelloja. Että ihan niin kuin toi soolo olisi palkittu jossain tai äänestetty johonkin. Ja Googlehan sen tietää kertoa. Että Sweet Child O' Mine sijoittui 37. Guitar Worldsin tämmöisessä listauksessa, jossa laitettiin paremmuusjärjestykseen 100 parasta kitarasooloa. Niin et on se ainakin jollain listauksella ollut. En tiedä, oliko toi just se listaus, mitä ne kellot takaraivossani soitteli, mutta riittää nyt tähän hetkeen. Ne, joita asia kiinnostaa enemmän, niin voi kuukkeloida lisää. Ei ole pois keneltäkään, mutta kyllä toimii toi vanha Guns N' Roses. Itse asiassa varmaan vähän järkytin vanhempia, niin kun silloin aika pienenä lapsena rupesin Guns N' Rosesia kuuntelemaan. Niin toi oli yksi ihan ehdottomia lempparibiisejä. Ja sitten kun mentiin vähän, no nyt sanottuna tuoreempaan tuotantoon, niin sieltä löytyy myös esimerkiksi Don't Cry ja Civil War ja Paradise City ja onhan noita. Tykkäsin jo silloin hyvin pienenä gannareista. Toimii edelleen. Siitä tunnistaa hyvän musan, että sitä jaksaa kuunnella vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Mitäs tämä seuraava kappale kelpailee?

0: Kylläpä tulee nyt kitaratoivetta, jos toistakin. Se on heti, kun kertoo omasta menneisyydestä ja musiikkimausta, niin alkaa muuttua näköjään biisitoiveetkin. Mutta nyt kuultiin Aerosmithin Crazy ja seuraavaksi Olavi Uusivirta, Me ei kuolla koskaan.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Me ei kuolla koskaan, siinä Olavi Uusivirta. Tänne tuli just viesti, että jos vielä voisi toivoa, niin löytyisikö Henriksin Hey Joe? Löytyy ja soitetaan.

0: karjalainen syke.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
3: Otatko kahvia?
4: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
3: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
4: Niinkö?
3: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
4: Oho, ai keittiötukusta.
3: Niin, keittiötukusta.
4: Maikki, hyviä uutisia kulta!
5: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Syken aamuun. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Karjalainen syke.

0: Elo, eli Electric Light Orchestra ja Hold On Tight. Niin se on, kuulkaa, paria kappaletta vaille valmis tämä meidän yhteinen puolen Suomen iltapäiväretki myös tämän juontajan osalta. Nimittäin ensi viikolla pitäisi tuon Nivola Janin tulla ääneen maanantaina kello 13. Ja me vetelen ensi viikolla keskipäivän keidasta. Ensi viikko on nimittäin nyt sitten hetkeen viimeinen viikko, kun tehdään tällä hyväksi havaitulla tavalla näitä lähetyksiä. Eli keskipäivän keidas jää sitten ensi viikon jälkeen tauolle. Minni Salminen ottaa keskipäivän hyppysiinsä ja sitten tuosta heidän kuun 6. päivästä eteenpäin, niin mennäänkin vähän erilaisella kesäkaaviolla ja sen jälkeen minua ei ainakaan hetkeen kuulu. Mutta ei kannata olla huolissaan. Toivottavasti. Toivottavasti on vielä niitä hommiakin. Ei vaan. Vitsi vitsinä ja leikki leikkinä. Ihanaa, että olette olleet kuulolla, laittaneet aktiivisesti viestiä. Ja nyt aion hetkeksi vetäytyä hiljaisuuteen. Lähden viettämään viikonloppua laadukkaassa seurassa. Paras ystäväni on saapunut Saksasta Suomeen, niin meillä on oikein kunnon tyttöjen viikonloppu. Mitä mainiota viikonloppua siis just sinulle, ja ensi viikolla jatketaan maanantaina kello 11 keskipäivän keitaalla. Palataan silloin. Moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: karjalainen syke.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
0: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Alkuun paikallisia aiheita. Joensuun karsikkoon avautuu uusi ravintola. Yrittäjänä toimii Karrar Hammoodi, joka pitää myös ravintolarantsia Vehkalahdessa. Hammoodi kertoo, että uusi ravintola on tarkoitus avata 2 kuukauden kuluttua entisen Pauliinan kioskin paikalla. Tiloissa tehdään parhaillaan remonttia. Ravintolassa tullaan ainakin aluksi tarjoilemaan pizzaa, myöhemmin mahdollisesti muutakin, yrittäjä kertoo. Savonlinnalainen höyrylaivayhtiö LP Management on asetettu konkurssiin. Tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto pieneni viime vuonna edellisestä reilulla 1 000 000 eurolla ja tappiota tuli kaikkiaan noin 340 000 euroa. Savonlinnan satamassa seisovat 3 yhtiön laivaa, eli Paul Wall, Saaristo ja Punkkaharju menevät myyntiin. Laivoista on tehty arvonmäärityksiä, joista hurjimpien mukaan niiden arvo yhteensä olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Kiteen kaupunki myy Karjalan lomakeskuksen rakennuksia ja mökkejä huutokaupalla. Kiertonet-palvelussa on myynnissä 5 hirsirakenteista mökkiä, joiden koot vaihtelevat 14–120 neliömetriin. Lisäksi kaupan ovat hirsinen lipunmyyntikioski, grillikota sekä erilaisia leikkivälineitä. Kohteet myydään irtaimistoineen. Rakennukset ovat olleet pitkään tyhjillään ja niiden kunto vaihtelee. Vesikattojen mahdolliset vuodot ovat voineet aiheuttaa kosteusvaurioita. Sitten STT:n kotimaan uutisia. Keski-ikäisen miehen epäillään yrittäneen murhata lapsensa Pyhtäällä. Mies ilmoitti itse tapahtuneesta hätäkeskukseen 1 aikoihin yöllä maanantaina, ja hänet otettiin kiinni tapahtumapaikalta heti väkivallan teon jälkeen. Alle 10-vuotias poika vietiin pikaisesti sairaalaan, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi isän torstaina todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa, koska hänen toiminnastaan on kanneltu oikeuskanslerille. Ainakin Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo on kertonut kannelleensa asiasta. Hänen mukaansa näyttää ilmeiseltä, että Rydmanin päätös kohdistuu tarkoituksellisesti muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustaviin sekä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa toimiviin järjestöihin.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
3: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18–23 astetta, yön alin 10–14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta. Keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20–23 astetta, yön alin 9–13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukonilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukonilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
4: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: ihmisen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.

0: karjalainen syke.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan per... Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

0: karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Kuinka voi rikkoa mitään sellaista?

0: karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan. Valko

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Dance. Yes.